0: Kia ora, tātou kato tō i te aro mātō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nūti i te reo Māori.
3: Kia ora ana ki o koutou me te mātea koutou i te roa atu ki te iti tēto tātou nuti nuti a te amani. Nuku nea tu i te Pacific Media Network e te Raitio 531 PI, ko Jeannie Peratea. I te mana kaera, i raro i te wai poinamu i o tangau, o te poti, hua pakari, puke katoa te wai. Ata katoa te tangata, te o volunteers, te piri atu i te akakiki i te o puteone, sandbags, no te pārurua tu i te ngutu are o te tangata, no te e wai puke nei. E o ngā e katoa te tai i o te puti te i topa te kiona. E ko te e wai puke nei kua tutoa mei Dunedin o te puti ki Tairi Plain pera katoa ki Milton. Tia ia i maanaka e katoa i te wai paunamu i raro i waitaha Canterbury i te tapere ko Selwyn ko tupu atu te tai accident i ro tupu e rua pera o irunga i te aranui i ta inga oru mātoru tangata te i kino atu. E o haronga tu e pōro te. Ko paine i atu te e te ngoro mātoru ki ko i te aramaki i Christchurch. Ko tuko i reato rātou kauchi te tai karere e ka akangaro i mai te ia puputu e pōro ne no te ia tau. E te ia nei uki a rei ko te ia ro te maata o te au haronga tu e te ki noa tūrutu i te ia accident ne. Te tai pēia rātou karang i e minor injuries e o pakia e rua. Ko te tai pēra ko akaranga i a rei a long road to recovery. Ko te ia puputu e pōro. Ko kāpiti atu e toru au karapu. Te kāpiki i reato rātou i ngua rei ko BDI, B no Burnham, D no Dunsandle, e I for Irwell. Ko akaranga tō rātou coach a Steve Devereaux e te nāroto ni rei te iau aronga tu e ni i te ta iau tūranga ngatāia rātou. Ko i uki mentally draining. Tara ua ka kumukuma oho a rātou e ka akaraka rātou no te ia mata iti ke mua. Ko te tue anga i rutupu i te All Blacks e te Varani, te rawe i atu ki te Kaha Stadium i Otautai Christchurch, o karanga i arae e sell out po te tiketi autu katoa te All Blacks. Torongo uruma a kai a te All Blacks, torongo uruma rua te Varani. Ka reo ki arae ko Aotearoa katoa nei te mataora i te ia te autu atu te All Blacks. Māri katoa, ko te rāmea tamaiti te murimu tiara ko Dave Rennie, the coach. Apopora o ki kākarongo me koto e te tae putunga i tāna koma koma. A te ia maana ka iri e tū mai ni, ka tū e atu te All Blacks ki te pupu o te Itaria, ka tū e te rira tū e anga ki Wellington whanganui atara. I te aumata i te rōrai, e o akapapa anga numero kuiku i tā te au puapi i o te api i tūrua. E rutu i rei te taota e anga te au puapi i o te api i tūrua, e ta i anere e rimanga uru maari ma au puapi i maata, te ako o ki tā rātou au kuiku i anga tāta, ki akarakara i e tā rātou taota e anga pi i. Ko ki te e mai rea, e ta i rutu i te rima o te au puapi i arei, ka anono ia i te mono, ka re rauka te mono. E varu pa tene o te iau puapi i nera te akaruki atu e mono i ana ki te ta ia warunga e karetakiri o rātou peapā no te api teaching qualification. Me te rimanga uru pa tene o te iau warunga e apply nei no te iau nga e anganga kare rātou i era nei te tiri e puapi i. Te rie i rei te ta i rimanga uru mā i tu patene. Ko te ia o ki rea te ta i te tumu e kaitamaki nei te au puapi i o te api i tūrua i tā rātou muni e tutakina i nei rātou. Te maata nei rātou i te rawe te anganga te iti nei rā o ki te tutaki. Kāre katoa e maatana te tangata e inangaro nei i te tereni ki rutu i te ia tuanganganga. Ko te wangare te tu tato nuti no te ia ati angani. Ka komo komo ako o tato ako ni no te tai nuti ako o kutini pera te ia.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
4: PMN Cook Islands. Lads.

0: I te ene i te roto tātou i te tuatau, atui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oki te nūti no te au mata ki nanga mai. Ora ono ki te ora itu. Pi mō nū, ko ki airani. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te iti tangata. I te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nūti no te ipukaria mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru iroi, nā ta arua rangatira, Maria tū oro, e oronga mai te reira.
1: Kia ora nei tātou kato tō e te iti tangata e korongorongo mai nei, tā tātou nūti i te ia i nei. Ai ai tāpati no mātou i te ipukaria, perak tōa ki tātou kato tō e numere Aotearoa, perak tō e wha oake i te ipukaria kato tō, takapini i tēnei au. I te mea i tā korongorongo mai nei, koe te nūti no roto mai tō tātou ipukaria, kia ora nei koto i te aro mātou te tua. Te nūti mātou tā tātou ka ko te onongo urumata iti o tō tātou areri. Ratu i te tua tō ko te onongo urumata iti te, te kasina mō i e raroa ka i te ture. Te akaku umeanga i te ori ki kātou tō o te kuki airani ke riro mai rātou e i tūranga areri ki i raro ake i te akatereanga perakato te turuturuanga a te kawamani no reira kuk mātou o tātou te iti tangata tā tātou tūtua me kore tā tātou arara ko ngā pou e toru ko te tūanga o te kawamani tūanga o te areri ki me kore te aronga mana e te toru ko tō tātou tama u a ko e oki ko te akonoanga i roto i te tātou i roto i tō tātou i pukarea o ki te ana tātou i te iti tangata e runga te matapuka te o ngā tūke tūke te rawe ia i raroa ke i te tamarumaruanga a te ariariki i roto i te tuatau ko tai atu te awariki te takapini i te a Paenua Pasifika kātou toa pera katoa te ariki vaini o Aotearoa ko ki te o tātou i ae ko te kuini ngā waiono i te pō i taka e atu ki runga i te onione o te ipukarea i roto i te tua tō ko tae katoa atu te o rātu no viti mai pera katoa te o ariki i roto i tō rātou tūranga ta aere o te soromona o te pāpua pera katoa arotuma ki runga i te ipukarea i roto i te tua tō te te tangata mānea te anganga te rawe ia pau mai te o ariki te tae mai ki runga i te tua o tumuta varawaro i te ariki atu i te o arunga te tomo atu ki roto i te akararangi anga i te onongo uru mataiti te rua i roto rai i te ia tūranga nei no te areriki ko e oki ko te akamane anga ko te tae a apaiwe erumai anga i te o ariki nā runga i te waka marumarua tua ko ki tēna tātou te ia mito vaine ko akamania i atu aia e ia ngā marama i topāke nei e kua riro a te ia e akararangi atu i aia ko tomo mai ki roto i te awa i awarua ki e kua tai atu te urupu tangata ki runga i angarurutu ko ki te tātou te ia pai pai inua nei no karika ariki no reira ko aka arawe i atu rātou i roto i te tuatau e te iti tangata vaine e maanga nui tā tātou akonoanga Māori peu Māori ko ki tēna ia mai i te epito mai topāke nei i te akararangi anga i te awariki e tō rātou o matakeinanga. Ko i rina ki katoa o ku pou e a tawasini tū mā rourou te tūna ia ki runga i te kai ngākai, te angai i te o tūroto, te iti tangata pera katoa te warongo mana kātou toa o te ipukare anu reira. I roto i te tuato e tau e akara tātou ki muri i te tupu i roto i te iara e putumo kātou toa ne i te meo kie ko te awarataki anga teia. Te ariariki i roto i te tuato e te toru o te nūti i roto katoa i te vairua. Ko ra veatu te tuanga anganga turusuru i te areariki ko iau ki te ui ariki ngā te te o te kuki airani. Ko te pusiputuanga nei, ko tā rātou anganga ko iau ki i te ariki atu i te muni te kaha o tūranga ia. Ma kore te ka akatina mō ia no te tauturu atu i te anganga tūke tūke te tāpopa ia nei. E te areariki i roto i te tuata no reira. Ko riro atu te tuanga o te uanka, ko te ia o ki tōna acronym, te uanka i te turuturu atu, i te akamātutu atu, i te o programu, te tāpopa ia nei, e te uia riki no te akamātutu atu i tō tātou peo Māori, pera katoa tō tātou tūranga Māori, i runga i te tua o te o inua tūke tūke he kāreo ke e korarotonga ana ke ua Māori, rā ko te pā inua. I roto i tia turuturanga o te turuturu ia te ia nā roto i te pūtē muni a te nutireni, pera katoa, te aputuputuanga no te ene au katoa tō ko iau te Conservation International e kua riro te e na tātou anō rai no te kuki arani e turuturu atu i te o tamanoko anga e te o mumu anga a te o ariki takapini i te ipukaria kua tai a te mataiti o te areariki e kua riro te e i te tamatao rātu e te anga i atu e te taokatai a kataokatai mai i tō tātou i te tangata katoa tō ki raro i tamurumaruanga a te o ariki. Kua kina mō ia te tai tamu akatere. no to tato tsunga o te ture koe heo ki ko te Solicitor General I rito te tu ato ka are te papa I te papa o ki tato marira ko Brian Mason ko riro mai aia I rito te tu ato e koe te arataki mata o to tato opati no te ture I rito te tu ato me kore no te Crown Law ko ki te tato I a Brian e mata tōna mata I se aere e no ona ki rito te ipukarea ko akai poipu aia I te tai purotu no mo ke mai e pera katoa I rave ana aia te o nganga tuke tuke a te kapa mani e anu anu ne no te aka mātutu atu I tō tātou o ture e pera katoa te o akarakaranga te kariru atu I roto I te tō tātou I te angaranga no tō tātou ki e tū mene e te ititangata ki ki te tātou e mata ne te anganga tupu ne te ipukarea e te riro ne te iaturanga I te akamātutu I te kawamani te orongo meanga I te kite te karape o Papa Brian Mason I roto I te tō tātou Te toro tō tātou nūti I te mea uki e pitoma te no te reo Māori me kore reo Māori Cook Island te tātani kōrero te rawe I ātua te o api I tuatai o te ia matai se rua tau sini e ruanga uru maono I roto I te ko tomu mai te ano api I perakatoa te uiariki I te kamatutu atu I te tūranga ne perakatoa I te ankarātu I tā tātou ano tamariki I roto I tō tātou reo I tā tātou au peu I roto I te tuato. Mane te ki te atu I tātato ano I tuto nei tō tātou reo Māori I te mea uki e. Ko ki te tātou te tūranga o te reo Māori e tūranga paruparu teia no reira. E rāwanga te e te kamatutu atu I teia perakoto I te o ngātu I te tai au re ki tātou ano te marurui I te tomo mai ki roto I te ia tātini ne. Te toru o tō tātou nūti. E mango nui te opa I e tomo mai ne. Ke roto I te ipukarea I te rawe anganga no runga I te akaraka. Rātu I te rūnanga takere moana. I te epito mai tō pākine, ko tai mai te taipa I māta, e ko te epa I nā te matini aia e aka aere, e rua rā ia ngā tangata e nuona ki runga I te epa I, nā rā. Ko te akatanto noanga me kore I te tānga nganga I te epa I, te ravi e nei te reira, te tai tūranga ke I vao ake I te ipukarea, ko kita nei a te ingoa te epa I e ko te Amanda 8605, nā te robots aia e tānga ngana I roto I te swatoa no reira, Ko te te tai o wanganga rawe e ne, I te akara matutu atu I tō tātou rūnanga takere moana, I te mea ki e te akara matutu o I ne, I te tūranga. No tō tātou ipukarea I tū mai ne, pera katoa I te akarakara atu I te wanganga te kariro, I te akamatu tū atu, I te kimi marama, kimi uonu atu, I te o mero aere o te rūnanga takere moana. I nā, ko te iau ki reira te tai o nganga te rawe ia. No tō tātou I pukarea, ko te tai nūti ako o mai, ko ki tēna tātou I te moanga tangi kā ara te rawe I e tā tātou ano tamariki, ko rawe katoa I e te ia nā tā tātou ano tamariki o te pai tuatai I te api. I roto I te tu atou. Ngā koparau te ki te atu I tā tātou ano I te tomoanga ki roto I te tūranga nei I te mea o ki e. Te vai nei rā I te ia maru I roi. No tā tātou ano I te akarakarātu I te aonganga e rawe I e nei, No runga rai te suanga o te pāi nua, no reira mānea te ia, I te ki te atu e ko tomu mai a aitutaki ki roto a araura, I roto I te tu ato nā tātou nūti o penga, ko ki te ana tātou I tō tātou tūranga o te pūnanga nui mākete I roto I te tu ato me kore ko te tāpora kai, ko te ia dingutu are e no o ne tō tātou I te tangata ki roto, I roto I te tu ato ne karawi ia atu, te tai au oko oko anga I te au pākau te rawerawe I mai te au iti waine, te au iti tāne me te tarai aere rai me kore te au kete te pare ko ki te tātou te au pare rito te au pare ara rau ara pera kato te kete rau ara no te pāinua mai I roto I te tuatou me tai mai te tuatou o te trade day ko ki te au tātou a te maramagi mua karawi ia te mai wanui no tō tātou I pukarea no te amata I sirua tau sini rongo uru maono no reira te tāpapa ne te au iti waine te au pāi nua I te apai mai tā rātou o mekamaka aere I te okua su ke tātou I raratonga pera katoa ki te au tūroto e aere mai nei ki runga I te tua te inua no reira I te iti tangata I rutu I te tuatou te waine e maanga nui te au nganga te kariro I te akamātu tū atu I tō tātou I pukarea e pera katoa I te akaramata tī atu I te au nganga te kariro I te kararangi atu I tō tātou ititangata, tō tātou peo Māori, tō tātou reo Māori, e pera katoa te ititangata tika e no te pāi unua mai I te oranga atu I te etu ato ki a rātou, I te kimi rāwanga ki mpua pinga, pera katoa I te akonukono me te ke te tātou. te tanga ta ta to nu te openga I te me o ki te vai te te mama o nei ra e te pukarea no te tūranga o tō tātou pensini e te tīsara I roto I te tuatau te irina ki nei te kapo mani tiaki I roto I te tuatau I ka meita ki ua tō tātou tūranga me kore tō mātou tūranga I te pukarea I te akonukonua sui teia no te ngā marama e tūmai nei e tai uaski tō pangamataiti no reira ko te te ta I rāvunga te kariro I te pārurui tō tātou I te tangata perakto I te akonukonua e rātou I tā rātou nganga e rave nei. Nā tāku nūti opinga ko ki te tātou I roto I te tuatou te rave I nei, te tāreanga o tō tātou I te tangata kātotoa I te ipukarea. Ko mātou tātou te tāreanga tangata ko te census, ko akamata takere teia I roto I te tuatou, te tītau I nei, e rua I epitoma, e rua ki te toru I epitoma, e pau e I te tāre I te kātotoa I a mātou I te ipukarea. No te akamatu tuatū te o nganga perakato I te akarātu I te tūranga oranga o tō tātou I te tangata e te kimi rāvanga atu I te tauturi e rātou I te tuato e tūmai nei no reira ko te te tai nganga pōpinga e maata te tangata ere nei I te rawirawe I te tāre I tō tātou I te tangata I nā te nūti pangi atu ki rungai teia ko ki te tātou kua kataka ia te rā o te ikianga maata o te ipukarea ko iauke ko auku te rā tengoro mārua e ru I tōru te ia rā I roto I te tuato me tae ki te rā tengoro mātoro o tiurai I te ia marama nei ka tōpiri I atu te tuanga I te oronga te au ingua o te oronga te katsu e perakatoa koe tā rātou kāmata rātou me katsu rātou no te opāti me kore katsu mai rātou no rātou uae ua orai I roto I te tuato I te akarakara atu tā rātou rāvanga te kārauka I roto I te ikianga maata nureira te tangata akarongorongo maria mai ka tātou nuti te rā ua ko ki te tātou me te mātou I arai I te I tuatau te kai te no ua ne te kawamani e kawamani tiaki I te mea o kie ko tākore ia te paramani I te no atu e prakatoa o ka tīnā mō ia te caretaker government I te akonoko noatu I te tuanga o te oporokurāmu ki a kore te reira e tāpū me kore e utipoto ua I roto I te tuato. Māri rā, te tāpō pātu I te tuato, te kariro atu I te akamako, I te akamāni atu I te tūranga o te ikianga maata e te tika te kāroko mai, no roto mai I tō tātou ipukarea. No reira I te tuato, ko ki te o tātou, e maata te waronga e tuku nei tō rātou ingoa e ki roto I te pare e ki ara ki tēnā e tō rātou tūranga me tai ki te tuatau ikianga. No reira I te ititangata akarongorong mai I te o nūti te kātai atu no runga I te tuanga nei o te ikianga I te mea o kie a pinga tika te anganga e ravi I a nei runga I te tua te inua I roto I ngā tuanga toru e toru ravarai I roto I te tuatau. No reira akarongorong mai a te ngā e pitomo ki mua I te o anganga o te tupu nei ki roto I tō tātou ipukarea I roto I te tūranga no reira. Te tō te aroa no tātou kātou toa ke tau e te ititangata akono kono me te ki tātou I tō tātou oranga reo ka puma ana ki te o mitua me kore te automariki ano automariki. Te tomo atu ki roto I te tūmatitenga I roto I te tuatau reo ka puma ana te no mātou I te ipukarea ki a koto kātou toa ke riro mai te tua te ki a tātou kātou toa a puma ana mai I a tātou kātou toa. Ko te tākoto te maini ku maria te oro me karuko tā rua rangatira e o rāna tātou kātou toa I ki a
2: mani. PMN Cook Islands.
0: Akarongono o tu tātou I tēnei te onuti no te pā inoa.
3: Te ia atinga ka teke tātou ki te inua ko Araura Aitutaki I te iemai nei te onuti, noko nei mai I tō tātou tai ake I a tēna kore Riki.
4: Kia ora ana tātou katoa toa I te aroa.

0: Kia ora, tātou kato toki te aro mato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Kia ora nā tātou kaha tōtua. Tēta tātou nuti i roto i te reo kuki airani Māori. Tēta tau i atu e Moana David. Te ohoanga o te awa-awa i runga i te mākete tī vare-vare. Kua kitea mai i roto i te o awa-awa e oko ia nei i runga i te mākete tī vare-vare i aharana nei, e kino atu te o kimikara i roto i aia i runga ake i te awa-awa e kainga i ana. E pērā katoa, teitei atu to ona rewera o te kimikara uranium. Kua kimi o onu atu te tai au tangata kimikite o te āpi tuatoru o akarana i te tai au pēketi awa-awa te kawa ia ki te au ahamanta ki te anga o te oraanga kopapa me runga mai i te ia mākete. Koe oki ko te awa-awa rekareka, Hong Tashin, me te mata i te taitawa tini i waanere e rimanga uru maono. Kua aha ki te mai te tangata kimikite o te organic e te katu kemikara a Professor David Barkae, ko te iau tū awa-awa ka kitea te tai o metera tūke uaturae te kare i kitea i ana i roto i te au rau rākau. Te meitaki o te costing unit. Kua aha ki te mai te tangata wa autara o te Labour's Finance a Barbara Edmonds-Ye i roto i tāna papauanga no the costing unit ka kitea ia mai te akatere anga a te tangata paramani a kono muni e ka kiriti mai aia i te o akapu anga muni a te o iki anga pāti atupaka. Kua āre ki te national e te labor ke akamanako i te tuku i te taipiapa akaki o te costing unit ki roto i te iki anga o te ture tamanako anga no te ia mataiti. Inara te akakeu katoa nei rātou i te o akatere tere anga. Kua aka ki te akoa mai a Edmund se, ko te iau papau anga, ka riro aia e te tauturu i te iki anga o te ture tāmanako ma te tāpapa metaki i te o tuanga o te muni. Kua papa te tāokota i anga pāti kūki airani i te tieni i te kawamani. Kua tāpiri atu te tamaki anga i roto i te tāokota i anga pāti kūki airani, poritiki lobby i te mau atu e te o iki anga a te tangata no te iamarama e tū mai nei. Kua aha ki te mai te arataki o te tāokota i pāti kūki airani a te eriki hedha e, te inangaro tēni nei te kūki airani no te iamataite ngā wewe ki te Aotearoa i roto o ki te ārikiriki anga a te Prime Minister Mark Brown kia China. Kua aha ki te katoa mai a he tatani e, te umumu nei tō rātou pāti i te aka au e te aka mātu tū aka au i te pirianga o te kūki airani ki a Aotearoa. Kua tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nuti no te iaora, koi oki te tipoti. Kua aha ki te mai te tangata kanga o te All Blacks a Asofo Aumua he, kua riro te ikianga o te ona taiake no roto mai i te pupu Hurricanes a Xavier Numia e tuatau pumana no ona e te ona kōpū tangata. Ko Numia te tai o te a mākona te iki i asu no te pupu All Blacks te tapapasu nei no te tāriri anga Nations Championship. E papaanga Samoa tō au mua rao ko Numia e tiroto rao e te autaratanga no te tai ngai i roto i te tuanga oki kia warani i te manamaa i topāke nei. Kua tatau i atu te au ingoa i te epitoma i topāke nei. Kua tā mai tātou ki te upenga o tātou nuisi no te iaora, kia rana i kia manuia.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora tātou kato tō te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Kia ora ana tātou kaha tōtoa. Tētā tātou nuti i roto i te reo kuki airani Māori. Tētā tau i atu e Moana David. Te ohoanga o te awa-awa i runga i te mākete ti vare-vare. Kua kitea mai i roto i te awa-awa e oko ia nei i runga i te mākete ti vare-vare i aharana nei, e kino atu te o kimikara i roto i aia i runga ake i te awa-awa e kainga i ana. E pērā katoa, teitei atu to ona revera o te kimikara uranium. Kua kimi o onu atu te tai au tangata kimikite o te āpi tuatoru o akarana i te tai au pēketi awa-awa te kawa ia ki te au ahamanta ki te anga o te oraanga kopapa me runga mai i te ia mākete. Koe oki ko te awa-awa rekareka, Hong Tashin, me te mata i te taitawa tini i waanere e rimanga uru maono. Kua aha ki te mai te tangata kimikite o te organic e te katu kemikara a Professor David Bakae, ko te iau tū awa-awa ka kitea te tai au metera tūke uaturai te kare i kitea i ana i roto i te au rau rākau. Te meitaki o te costing unit. Kua aha ki te mai te tangata waa autara o te Labour's Finance a Barbara Edmonds-Yeh i roto i tāna papauanga no the costing units ka kitea ia mai te akatere anga a te tangata paramani a kono muni e ka kiriti mai aia e te o akapu anga muni a te o iki anga pāti atupaka. Kua āre ki te national e te labor ke akamanako e te tuku e te taipiapa akaki o te costing units ki roto i te iki anga o te ture tamanako anga no te ia mata iti. Inara te akakeu katoa nei rātou i te o akateritere anga. Kua aka ki te akoa mai a Edmund se, ko te iau papau anga, ka riro aia i te tauturu i te iki anga o te ture tāmanako ma te tāpapa metaki i te au tuanga o te moni. Kua papa te tā ohota i anga pāti kūki airani i te tieni i te kawamani. Kua tā piria te tamaki anga i roto i te tā ohota i anga pāti kūki airani, poritiki lobby i te mau atu e te au iki anga a te tangata no te iamarama e tū mai nei. Kua aha ki te mai te arataki o te tā ohota i pāti kūki airani a te eriki hedha e, te inangaro tēne nei te kūki airani no te iamata i te ngā wewe ki te Aotearoa i roto uki te ārikiriki anga a te Prime Minister Mark Brown ki a China. Kua aha ki te katoa mai a he tatani e, te umumu nei tō rātou pāti i te aka au e te aka mātu tū ako i te pirianga o te kūki airani ki a Aotearoa. Kua tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nuti no te iaora, ko ioki te tipoti. Kua aka ki te mai te tangata kanga o The All Blacks a Asofo Aumua he, kua riro te ikianga o tō ona taiake no roto mai i te pupu Hurricanes a Xavier Numia e tuatau pumana no ona e tō ona kōpū tangata. Ko Numia te tai o te a mākona te iki i asu no te pupu All Blacks te tāpapātu nei no te tāriri anga Nations Championship. E papaanga Samoa tō au mua rau ko Numia e tiroto rau i te autarataranga no te tai ngai i roto i te tuanga oki kia warani i te manamaa i tō pāke nei. Kua tatau i atu te au ingoa i te epitama i te pāke nei. Kua tāi mai tātou ki te upenga o tā tātou nui sino te iaora. Kia rana e kia manuia.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
0: PMN Cook Islands.
3: Kua tāi mai tātou ki te tuanga mua o tā tātou programu no te iapō. Ko ioki, ko te kārangaranga. Tātou tōpu ki te iapō, ko mā hoto ko tāia ke ko te Māori ka uriuri mana kua tu, nō runga, i te o taia ke te aere mei kiro te tipi a rātio, no runga i te orare te tupu nei i roto i Aotearoa nei, i te pukarea i Otireria takimutia ke i te ene iau. Me o mana koto koto, te kainaro koto te tuku mei kiro ngai tātou rātio, tā niu mei tātou te reponi. I te aseanga aere o tātou, akarongorongo i te taio imene, i te tāmataro i a tātou. Te i te imene, te rama, a te roro, tō tini.
4: Kare koe i anga ia, i kite i au i a koe, i a kataka i a koe, kua ākono ia e au.

0: tūtua kite kite no tia e petoma.
1: Mira te mai te patapatanga matawera community a karana nei. Ki ran tato katotoa e karongorongo mai nei ta tato ratio i te ia e muni tēne. Ki rana koe matawera e karongorongo mai nei i te ia e te akamarara uatu nei ta tato muni akapotipotu. No to tato taia ke ta tato mapu e tere mai nei ki to tato tsuo te ipukarea. No ta rato ipanga mata te karawi e ruto i tamara matipetema. Akapapu mai ta hoto muni e pera katoa. Te ki te torarunga te matapuka, te oanganga i rapi i mei raratonga, i ngā kōpura te kia i tata tōtō mai te awe no woko, ko i te riro, i te mutua, i te tū oro mai te o, uiari ki kiroto i tōtātō uire mānea, te aeranga rato ki a wana, ki a humita ki te tōno te amaru re no e re no, i te rapi i te atua o te anganga e pera katoa, tōtātō uire tangata te eretu, te mātū puruatu ki te rapi anga i te anganga ni te kaipapanga, te rao te uiari ki i raratonga, pera katoa te ki te tōra arunga i te matapuka, te o mema te ka tūno tōtātō uire e kimingi rāpe ngāra no tō rātō akakoroanga e tūma nei i roto i a aukote ki a manuia e ka oro i te oroanga nā tia tōko tōe orong mai te tauturu e te ka maruibre i te tauturanga tōtātō i stangata matawara i no nei roto tātō uire mānea. Ai pera kato no tō tātō o mi tō pākarikari e no no nei i roto i te ongutu are te apikipiki e maki te kōpapa e pera kato i roto i tāru maki te orong atu nei te rau aroa reo ka maru iro i a koto ki a pure ki te atua ke orong mai te tauturu e te aka maru iro i mai te aka meitaki mai tō koto apikipiki e maki kōpapa tua nei te rau aroa a te kumiti aka teritere i a koto kato tua e no mere aka rongoro mai nei tātātō rātio menua i a koe e te aroa te kerara i ao te aroa tō tātō kopu tangata e no o mere rato te uiri tuki tuki i runga tie tō te no pera kato i Australia e oki atu ki tō tātō e pukare a mānea i rao tonga tō tātō uiri numero tai tawara tō koto tai ake ko te ia ko ana nā tangata kere mere to mai te patapatanga matawera kumiti a karana nei te tō te aroa no tātō ka ki te aho apti e putama ke moa. Kia rana e kia manuia.
2: Kia rana, kia rana, kia rana hoi te tangata i tia atianga ni. Te awia ono tātou, te kapakapa atu nei ki Wanganui i Manawatu. Kariro nā tu tātou teke, nā nuoro ataka irang e oronga mai te nuti no te au mea tupu mera i Wanganui.
3: Kia rana koto e karongorongo mai nei, te e tu tātou maanga nuti no Wanganui atu nei. Pia kamita kia te atua na te anga e puta morte, e api kwariro te rira e karawa i te tuatau o tātou anau i te tamu i tō tātou reo ko ki Airani. Akamata apopo i te ruirua e pera katoa te ruitor orata i te awatea. Taiwa atu ki te ai i te ora rima e akotia i te atuanga. I roto rā i te reira tātou e karawe e te api. E ka api katoa e te mea mua o tātou reo ko ki Airani. Te rua o te au anganga o iau ki te rangaranga. Te toru api pianga i ta tātou o tamariki i te imene mene i te tai au imene ko ki Airani ki a mama ua i a rātou i te akarongo i te tuatua i tō tātou reo ko ki Airani a rātou i te autuanga ki a kamita ki a te atua no te iaka te iaka tupu ia te iare mai te manako na rātou i te takotaianga o te Cook Island Culture Group. Te rua, tēnei tātou te waitata mai nei te tuatau o te National Youth Convention ka rawe i a te anga marama ki mua sepetema o kotopā. Tai mai katoa te aka ki te kua tai ria te numero tangata ka tai mai ki nutirini nei i akarana i te rua tawa tini. I roto i rira i te tuatau, te akarakara atu nei i rira te konitara o tō tātou akonoa mitua, CICC, i te konitara o Rotopu nei, koi o ki te Mid Central CICC Council, te Ekaresia Hastings, Ekaresia Pami, e pera katoa te Ekaresia Wanganui. Te akarakara atu nei ki mua na te au tuanga ka araweia, koi o ki te akonokononga i te au taiaka, te au māpū katae mai ki akarana, no te pai i te au tuanga o te arikiro, i te sheet, o te blanket, e pera katoa te urunga, wai urunga ere. O te au mea teia, e te amo maria nei, e pera katoa i te arikirikianga i a rato, i te epitoma o te tuatau o te convention. Te pai o te kai, o iau i te breakfast, te lunch, e te dinner. Kara tu tātou rira, no te ia waka koronga, e tū mai nei, no ta tātou ana o māpu. Kare rauka i te kōpai, mari rā, ki a kona tātou, i ta tātou tamariki, tamariki a te atua. No te ia e tū mai nei, mo e tātou ko iau i te National Youth Council. Ito tato rewa no te a ngara, te ara, mori te, ta poki poki te mātanga o te taime, e o ati anga te tai, ka ua. Matangi ririnui, nā te marangai mai, e tai ngoro maono te waito o te mana, i roto i te marewa, ka topa ki te rima. No apopo, rirua, ka mānea, nā te iku mai, te matangi, e ka tairia te waito o te mana i roto i te marewa, ki te taingauruma ono e ka topa ki te on me akara mamo i atu no te ritoru ka tapukupuki te maatanga o te taime ka tōriri ua katoa na te tonga mai te matangi e ka tairi a te waito o te maana i roto i te marewa ki te taingauruma rima e ka topa ki te itu Ato tātou nuti tēnā, no te ia, no ora mai, no mate mana ana kia mana koutou e te atua tawanuan, e nā te atua e tātou e tātouru mai, ka arawe a kou tātou a te aura ki mua. Toko tō tai aga te ia, o no roa takairangi, nei wanganui atu nei. Te ora ana, e kia manui.
4: Tūro, kui tēnsaka, tuku mama, ko karamete, tuku papa, ko ohim, hau. Kua zra toko tēnā. I aere ana au ki St. Andrews a pii pōtiki i runga ia Station Road o ta huhu i tā maki makau lau nei. E tu ira ana mātau i te ora iwa i te pōpongi ki te ora tūru i te a ia i. Moni te ki te waraire. Kia orana kutu ka toto.
1: No tātou e te upuna, a maruiro e nere e tātou. No tātou mai wanu e tūmai nei te raono o aukute te karawi o Tara Recreation Center. Orongoru ko hamata te anganga. Nore a maruiro e tātou e te upuna ki ermai tātou. Ke tāmataora, e harakara tā tātou anō ringa ngākō parō te omitua i tā tātou i āpi, ki tā tātou tamariki, i roto i tā tātou pūnanga takitakita. Ne ka ina oro koutou te tauturu ringi e mai mātou tuare kō manurewa i manurewa nei, ki a orong e atu tauturu ki a koutou. E rā māta te no tātou, e mea tau rea ki a kaipai pa tātou, i te rā o tō tātou kaumani. Norira, tāhota i mai tātou e te upu āpi, e te upu nanga katotoa. Ere mai tātou ki otara ki a matahora tātou a te rirara, tā matahora e. Te aro atini a koutou katotoa e tō atou anu te. Ua hamata te oro te tamariki api, hamata ki te tāhotoa tamariki. E kore hō kira te tārawa ke te a rua e petama.

0: Kia ora, tātou kato toki te aroma tō te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Kia tūro e te iti tangata o te kuki arani me te ngā ia koto e tai uatu i te iti. Te ia tō tātou nuti no te ia ora, te tatau ia e te māri i koroa. Te mānono o pangani kia kākaro aka o ia te tuanga 8. Te inangaro nei te tangata ngā o te tipāti mani tamariki tauturu o nuti rini nei kia kākaro ia aka pe ea e rau kai te tauturu 8 me te enua mamau kia tai ki te Pasifika. Te tāmana ko ia nei e kā topaka o te tauturu no Wauake i te ni ao i te ia mata iti rua taumano e runga uru maono. Mei te mea i topa ana te tāre anga i te mata iti i topake nei. Kua tātā te OECD e karoko ia kinuro atu te o enua iti o te moana i te o tangata tātakitai e kā ngaro me te anga uru pateni o te tauturu aroa i te ao katoa. Te karanga nei te tangata ngā o te tamariki tauturu a Josie Pangani e ka inangaro ia te tāmana ko anga kia kākaro ia a ka pēa e rau kai te aid kia tai ki vao. Kā tū a laws no te pāti no te reni tai. Kā tū te meia i mua ki i te ia meia o whanganui a Michael Laws no te pāti no te reni tai i roto i te ia ikianga e tū mai nei. Kua ka pāpū mai te pāti no te reni tai ki te nuti e kā riro a Laws e tangata pōpinga no tō rātou pupu, no tōna tūtupuanga, a aere anga āpii, ki te pakari e te arataki. Kua akamata a Michael Laws i tāna āpii poratiki e National Mema Paramani no te matau a Maui me te mata iti taimano i waanere e iwanga uru. Ki te mata iti taimano i waanere e iwanga uru maono e i muri ake kua tomo atu aia i roto i te pāti nu tīreni tai. Imene huki tūpaupau a te au api. Kua oki mai te tai o te au atu o te api i tuarua o nu tīreni nei no te imene pupu e kua tāoko tai a ka o mai i te ia openga epitoma no te akaipaipa i te anga urumata iti o te ia anga anga. Ko tui langi i ke lese ete te akapu anga reo te iriro i te tūrama i te api i mass no te imene pupu i roto i anutireni e tairo atu i roto i te Pasifika. Kā riro ta ana kura i takai e piri anga mātutu no te o tamariki tuarua o nutireni nei no te imene pupu o te anga urumata iti a ka maara anga i kō i te Auckland's St. Matthews i roto i te Oire Mission ananai i te aiai. Kā riro te ia kura te tango ia i te api i te uki tūpaupau tuātau i te ngā i okotai no te imene pupu i te akamaara e te akaipaipa i te kaveinga no te imene me i te uki mai e ā. Kua tai mai tātou i rera i tā tātou nuti openga ko i te nuti o te tipoti. Te karanga ne te tereni pu api o te tipoti tuepōro o tonga a te vita tuifua e kua tau i rātou i te tai au ngāi o tō rātou arongakanga no te ia openga epitoma no te akatueraanga o te tārekarika tuipōro Tier 2 Nation Cup. Kua karanga mai ai ai, ko te tai o te awarunga ka kanga atu, te tae ku ia i roto i te pupu tuipōro, kua roko ia rātou e te ongo kōpapa, e pērā kāre te tai au pāpāki e vāmai no tā rātou pia pature. Ko ia tā rātou contract. E tainga urumata ia warunga kanga, me i roto mai i te pupu tuiporo o te moana Pasifika, te ikanga atu i te mata iti, ko tomu katoa mai. E pērā te fly back a Patrick Billigiri, e te fullback William Havili. Ka kanga atu a tonga i Zimbabwe i Denver a te Sapati, e ka kanga katoa atu a Manu Samoa i Hong Kong, China. Tēnā i reira e te iti tangata tō tātou nuti no te iaora. Kia ora ana e kia mani.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
4: Kia rana, kua tātou te isi tātou, kua tai mai tātou ki te tūanga o te oraanga pai Wairua. Tā tātou i rawa I te pūka ki te nātou te reira I rato I te puka Mateo, Mateo penetenga uru mātai, I rawa ronga uru maiva. Mateo penetenga uru mātai, I rawa ronga uru maiva. Me e o mana koto koto, no runga I tā tātou I rawa no te iapo, tāni niu me tā tātou te rapuni. I te asianga ka aere sa tātou, ka akarongurungo I te tai au imene tuki, noko nei atu I te Māngere Cook Islands Youth e perakatoa ngātangi ia Cook Island Church.

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Mira to mai te pata pata ma te wera community a karana nei. Kia rana tato kato tua e karongorongo mai nei ta tato ratu i te ia e muni tēne. Kia rana koe ma te wera e karongorongo mai nei i te ia e te ha marara uatu nei ta tato muni a kapotu putu. No to tato taia ke ta tato mapu e tere mai nei ke to tato tua te ipukare. No ta rato ipanga mata te karawi e rito i te marama te petema. A kapapu mai ta koto muni e pera katoa. Te ki te torarunga te matapuka, te o nganga e rawe e me e raratonga, e ngā ko pura o te kea e tatato tomai te awe no woko, ko i te riro, e te mutua, e te tū oro mai te o uiari ki kiroto i tatato uire manea, te aeranga rato ki a wana, ki a kumita ki e te tono te a maru e reno o e reno, e te rawe e te a tua o te nganga e pera katoa, to tatato uire tangata te e reto, te mātu puru atu ki te rawe anga i te nganga, te kai papanga, te rao te uiari ki i raratonga, pera katoa te ki te tua rarunga te matapuka, te o mema te ka tūno to tato oire e kimi ki rāpe ngāra no tō rātou akakoroanga e tūma nei i roto i a aukote ki a manuia e ka oro i te oroanga nā te a tōko tō e orong mai te tauturu e te ka maruire i te tauturanga to tato i stangata matawara i no nero to tato oire manea. Ai para kato no to tato o me to pakarkari e no no ne i roto te o ngutu are te apikipike e maki te kōpapa e para kato i roto tare maki te oro ngātu ne te roaro reo kamaru i ro i a koto ki a pure ki te atua te oro mai te tauturu e te kamaru i ro i mai te kamaitake mai to koto apikipike e maki kōpapa tua ne te roaro a te kumite ka tere tere ki a koto kato toa e no mere akarongoro mai ni tatato ratu menunga i a koe e te aroa te kiraro i ao te aroa to tato kupu tangata e no mere ratu te uiri tuki tuki runga i tieto te no pera kato i Australia e oki atu ki to tato e pukare a mani i rao tonga to tato uiri numero tai tawara to koto tai ake ko te ia ko ana na tangata kere mero to mai te patu tanga matawera kumite a karana nei e to te aroa no tato ka ki te ako apti e pita ke mua. Kia rana e ke manuia.
2: Kia rana, kia rana, kia rana koe te tangata i tia atianga ni. Te awi au no tato, te kapakapa atu nei ki Wanganui i Manawatu. Kariro nga tu tato teke, nga nuoro ataka irang e oronga mai te nuti no te au mea tupu mera i Wanganui.
3: Kia rana koto e karongorongo mai nei, te e tu tato maanga nuti no Wanganui atu nei. Pia kamita kia te atua na te anga e puta morte, e api kua rira te rira e karawa i te tuatau o tatatau anau i te tamu i tō tātou reo ko ki Airani. Akamata a popo i te ruirua e pera katoa te ruitor orata i te awatea. Tai wā tuku te ai i te ora rima e akotia i te atuang. I roto rā i te reira tātou e karawea te api. E kāpi katoa e te mea mua tō tātou reo ko ki Airani. Te rua o te au anganga koiau te rangaranga. Te toru api pianga i tatatu o tamariki i te imenemene i te tai au imene ko ki Airani ki a mama ua i a rātou i te akarongo i te tuatua i tō tātou reo ko ki Airani a rātou i te autuanga ki a kamita ki a te atua no te iaka te iaka tupu ia te iare mai te manako na rātou i te takotaianga o te Uka Island Culture Group. Te rua, tēnei tātou te waitata mai nei te tuatau o te National Youth Convention ka rawe i a te anga marama ki mua sepetema o kotopa. Tai mai katoa te aka kite e kua tairi a te numero tangata ka tai mai ki nutirini nei i akarana i te rua tawa tini. I roto i rira i te tuatau, te akarakara atu nei i rira te konitara o tō tātou akonoa metua CICC i te konitara o Rotopu nei o i o ki te Mid Central CICC Council te Ekaresia Hastings, Ekaresia Pami e pera katoa te Ekaresia Wanganui te akarakara atu nei ki mua na te au tuanga ka araweia o i o ki te akonokononga i te au taiaka te au mapu katae mai ki akarana no te pai i te au tuanga o te arikiro e te sheet o te blanket e pera katoa te urunga wai urunga ere o te au mea te ia e te te amo maari nei e pera katoa ki te arikiri ki anga i a rato i te epitoma o te tuatau o te convention te pai o te kai, o iau i te breakfast, te lunch, e te dinner. Kara te tātou rira, no te ia waka koranga, e tū mai nei, no te tātou ana o mapu. Kare rauka i te kōpai, mari rā, ki a kona tātou, i te tātou tamariki, tamariki a te atua. No te ia, e tū mai nei, mai tātou ko iau i te National Youth Council. Tō tātou rewa no te ngāra, te ara, mōni te, tā pukipuki te mātanga o te taime, e o ati anga te tai, ka ua. Matangi rinui, nā te marangai mai, e tai ngōru maono te waito o te mahana, i roto i te mārewa, ka topa ki te rima. No apopo, ruirua, ka mānea, nā te iku mai, te matangi, e ka tairia te waito o te mahana i roto i te mārewa, ki te taingauru mā ono e ka topa ki te on me akara momo i atu no te ritoru ka tāpukupuki te mātanga o te taime ka tōriri ua katoa na te tonga mai te matangi e ka tairi a te waito o te mana i roto i te marewa ki te taingauru mārima e ka topa ki te itu Ato tātou nuti tēnā, no te ia, no ora mai, no mate mana na kia mana koto e te ato ata wanwan, e na te atua e tātou e tātou mai, ka arawe ako tātou a te aura ki mua. Toko tō tai aga te ia, o no roa takairangi, mei wanganui atu nei. Te orana e kia manui.
1: No tātou e te upuna, a maruiro e nere e tātou, no tātou mai wanui e tūmai nei te raono, o aukute, te karawe e o Tara Recreation Center. Orongoru ko hamata te anganga. Nuri a maruiru e tatou e te opuna ki erma i tatou ki tamataora. A harakara ta tatou anu ringa ngako poro te omitua i ta tatou i api ki ta tatou tamariki i roto i ta tatou opuna ngan takitakita. Neka ina oro koto e te tauturu ringi e me mato tuare ka o manurewa i manurewa nei. Ki a orong e ase tauturu ki a koto. E rā maata te no tatou e mea taurea ki a kaipae pa tatou i te rā o tō tatou ka o mani. Nuri ra. Tāko tai mai tātou e te opu api, e te opu nang katotoa. Eru mai tātou ki otara ki a mataora tātou a te rirara, tā mataora e. Te aro atini a koutou katotoa e tuatou wanu te, ua hamata te oro te tamariki api, hamata ki te ke tāko tō tamariki. E kore o kira te tarawa ke, te a rua epe tama nei. E pera koto koto e no mai rato te ongotare. Ako nui a koutou e kore roko i e te maki tuatou me anu te.
0: Tūtua kitikite, no tia e petoma. The QR code ki te pasile o tētua. Ka akape e tātou e tae ki te pasile o tētua. Ka anuano i e tātou ki a kite i te anuano o tētua. E reira tātou e kite e ko te ia tōna reo. Akarongorongo mai i te porokuramu. The QR code ki te pasalia o tētua.
4: Motu ko, motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokara o kaki. I runga i te pī monu rima torotai.
5: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku.
6: Kia ora tātou katoto i te aromato tētui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī monu kuki arani. E reo o te i te tangata kuki arani.
5: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku.
7: I kura, ka rere no te i te tangata Pacifica, nuti i te reo Māori kuki arani. Pacific Radio News in Cook Islands, Māori.
2: Kia ora nei te ora o maatau te tua e te istangata i te atianga nei ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te pukaria mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru irui nā ta aruaranga tira maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora nei tātou katoa tō te istangata e korongorongo mai nei tā tātou nuti i te iaia i nei. Aia i tāpati no mātou i te pukaria peraktoa ki tātou katoa tō e no mere Aotearoa i peraktoa vo oake i te pukaria katoa tō takapini i te nei au. I te mea i tā korongorongo mai nei koe te nuti no roto mai tō tātou i pukaria kia ora nei koto i te aro mātou te tua. Te nuti māta tā tātou ka ko te onong uru mataiti o tō tātou areri. Rato i te tua tō ko te onong uru mataiti te te kasina mō i e raroa ka i te ture. Te akaku umayanga i te awari ki kātou tō o te kuki airani ke riro mai rātou e i tūranga areri ki i raroa ke i te akatereanga. Pera kato te turuturuanga a te kawamani no reira ko mātou o tātou te itistangata tā tātou tūtua. Me kore tā tātou arara ko ngā pou e toru ko te tuonga o te kawamani. Tuonga o te areri ki me kore te aronga mana. E te toru ko tō tātou tama u a koe e oki ko te ākonoanga i roto i te tuatou, i roto i tō tātou i pukarea. O ki te ana tātou i te itstangata e runga te matapuka te o nganga tūke tūke te rawe ia i raroa ke i te tamaramuruanga a te areariki i roto i te tuatou ko tai atu te awariki de takapini te a pa ino pacifica ka to to a pera ka to te ergi vaini o atero o te o tato ia e ko te kuini nga wai ono te po I taka e atu ki runga te onio ne o te ipukarea I roto I te tua tō ko tae katoa atu te o rātu no viti mai pera katoa te o ariki I roto I tō rātou tūranga ta aere o te soromona o te pāpua pera katoa a rotuma ki runga I te ipukarea I roto I te tua tō te tangata mānea te anganga te rawe ia pō mai te o ariki te tae mai ki runga te tua o tumuta warawaro I te ariki atu I te o arunga te tomo atu ki roto I te akararangi anga I te onongo urumata iti te rua I roto rai I te atūranga ne no te areriki koe oki ko te akamānea anga ko te tae apaiwe aramoyanga I te awariki nā runga I te waka marumaru atua ko ki tēna tātou te iamitua waini ko akamānea I atu aia e I a ngā marama I topāke ne e kua riroa te ia e akararangi atu I aia ko tomu mai ki roto I te awa I awarua ki e kua tae atu te urupu tangata ki runga I angarurutu ko ki te tātou I te paipai inua ne no karika ariki no reira ko aka ārāwe I atu rātou I roto I te tuatau e te iti tangata waini e maanga nui tā tātou ākonoanga Māori peu Māori ko ki tēnei e mai I te epito mai topāke ne I te akararangi anga I te awariki e tō rātou o matakeinanga. Ko I rina ki katoa o ku pou e a tausini tū mā rauro te tūna ia ki runga I te kai ngākai, te angai I te o tūroto, te iti tangata pera katoa te warunga mana kātou toa o te ipukarea no reira. I roto I te tuato e tau e akara tātou ki muri. I te I tupu I roto I te iara e putumo kātou toa ne I te meo kie ko te awaratake anga te ia. A te ariariki I roto I te tuato e te toru o te nuuti I roto katoa I te wairua. Ko rawe atu te tuanga a nganga turuturu I te ariariki ko iau ki te ui ariki ngā te te o te kuki airani. Ko te pusiputuanga nei, ko tā rātou a nganga ko iau ki I te ariki atu I te muni te kaha o tūranga ia. Me kore te kakatina mo ia no te tauturu atu I te o nganga tuke tuke te tapopa ia nei. E te ariariki I roto I te tuatau no reira. Ko riro atu te tuanga o te uanka. Ko te ia o ki tōna acronym. Te uanka I te turuturu atu, I te akamātutu atu, I te o programu, te tāpopa ia nei, e te uia riki no te akamātutu atu I tō tātou peo Māori. Pera katoa tō tātou tūranga Māori, I runga I te tua o te o inua tūke tūke he kāre uke e korarotonga anake ua Māori, rā ko te pā inua. I roto I te ia turuturanga o te turuturu ia te ia nā roto I te pūte muni a te nutireni, pera katoa te apotiputuanga no te ene au kato tō ko iau Conservation International e kua riro te e nga tātato anō rai no te kuke arani e turuturu atu I te o tamanako anga e te o mumu anga a te o ariki takapini I te ipukaria kua taia te mataiti o te areariki e kua riro te e I te tamatao rātu e te anga I atu e te taokutai a kataokutai mai I tō tātou I te tangata kato tō ki raro I tamuru maruanga a te o ariki. Kua kina mō ia te tai tamaka tere no tō tātou tūanga o te ture ko iau ki ko te Solicitor General I roto I te tātou ka are te papa I te papa o ki tātou marira ko Brian Mason ko riro mai aia I roto I te tātou e ko ia te arataki mata o tō tātou opati no te ture I roto I te tātou me kore no te Crown Law ko ki te tātou ia Brian e mata tōna mata I te aere e no ona ki roto I te ipukarea ko akaipuipu aia I te tai purotu no mauke mai e pera katoa I rawe ana aia te onganga tuke tuke a te kawama ni e anō anō nei no te akamātutu atu I tō tātou o ture. E pera katoa te o akarakaranga te kariru atu I roto I te tuatau I te akaranga no tō tātou ki e tūme nei. E te iti tangataki ki te tātou, e mata nei te anganga tupu nei te ipukarea e te riro nei te iatūranga I te akamātutu I te kawamani te oronga meanga I te kite te karape o Papa Brian Mason I roto I te tuatau. Te toru o tō tātou nūti I te mea o kie e pito mate no te reo Māori ma kore reo Māori Cook Island te tātani kōrero te rawe I ato te o api I tuatai o te ia matai si rotau sini e ruanga uru mā ono I roto I te ko tomu mai te ano api I pera katoa te ui eriki I te kamatutu atu I te tūranga ne pera katoa I te ankara atu I tā tātou ano tamariki I roto I tō tātou reo I tā tātou au peu I roto I te tuatau. Mane te ki te atu I tā tātou ano I tūtua nei tō tātou reo Māori I te mea o kie. Ko ki te tātou te tūranga o te reo Māori e tūranga paruparu teia no reira. E rāwanga te te kamātutu atu I teia pera kato I te o ngātu I te tai au re ki tā tātou ano te maru re I te tomo mai ki roto I teia tātini nei. Te toru o tō tātou nūti e mānga nui te opa I e tomo mai nei ki roto I te ipukarea I te rawe anganga no runga I te akarakara atu ki te runa ngata kere moana. I te ia pato mai to pākine, ko tai mai te tai pa I mata, e ko te ia pa I nā te matini aia e aka aere, e rua rāia ngā tangata e nu ona kiru ngai te ia pa I, nā rā. Ko te akatanto noanga me kore I te tanga ngā ngai te ia pa I, te ravi e nei te reira, te tai tūranga ke I wao ake I te ipukarea, ko kita nei a te ingo te ia pa I e ko te Amanda 8605, nā te robots aia e tanga ngā nei roto I te swata no reira. Ko te te tai o ngā ngai ravi e nei, I te akaramata tiwatu I tō tātou runa ngata kere moana I te mea ki e te akaramata tio I nei te e tūranga. No tō tātou I pukarea I tū mai nei pera katoa I te akarakarātu I te aonganga te kariro I te akamatu tuatu I te kimi marama, kimi uonuatu I te o mero aere o te runa ngata kere moana. I nā ko te iau ki reira te tai aonganga te rave ia. No tō tātou I pukarea, ko te tai nūti ako o mai, ko ki tēna tātou I te emuanga tangi kā ara te rawi I e tā tātou anau tamariki, ko rawi katoa I e te ia nā tā tātou anau tamariki o te pai tuatai I te api. I roto I te tu atau. Ngā koparau te ki te atu I tā tātou anau I te tomoanga ki roto I te tūranga nei I te meo ki e. Te wainei rā I te marurui. No tā tātou anau I te akarakarātu I te aonganga e rawi I nei. Nōrunga rā e te suonga o te pāi nua, no reira mānea teia I te ki te atu e ko tomu mai ai tutaki ki roto a araura I roto I te tu ato nā tā tātou nūti openga ko ki te ana tātou I tō tātou tūranga o te pūnanga nui mākete I roto I te tu ato me koere ko te tāpora kai ko te ingutu are e no o ne tō tātou I tangata ki roto I roto I te tu ane karawi I atu te tai au oko oko anga I te au pākau te ravarava I mai te au iti waine, te au iti tāne me te tarai aere rāe me kore te au kete, te pare ko ki te tātou, te au pare rito, te au pare ara rau ara pera kato te kete rau ara no te pāinua mai I roto I te tuatau me tai mai te tuatau o te trade day ko ki te au tātou a te maramagi mua karawi ia te mai wanui no tō tātou I pukarea no te amata I sirua tau sini e rongo oru maono no reira te tāpapa ne te au iti waine te au pāe nua I te apai mai tā rātou o mekamaka aere I te okoatu ke tātou I raratonga pera katoa ki te au tūroto e aere mai ne I ki runga I te tua te inua no reira I te iti tangata I rutu I te tuatau te waine e maanga nui te au nganga te kariro I te akamātu tuatu I tō tātou I pukarea e pera katoa I te akaramata tuatu I te au nganga te kariro I te kararangi atu I tō tātou iti tangata, tō tātou peo Māori, tō tātou reo Māori, e pera katoa te iti tangata tika e no te pā inua mai I te oranga atu I te etu ato ki a rātou, I te kimi rāwanga, kimi pōpinga, pera katoa I te akonukono me te kese tātou. Te iti tangata tā tātou nūtia openga I te meo ki e te vai te mumau o nei rā e te ipukarea no te tūranga o tō tātou pensini e te tīsara I roto I te etu ato te irinaki nei te kapamani tiaki I roto I te etu ato I ka mita ki ua tō tātou tūranga me kore tō mātou tūranga I te ipukarea I te akonukonua sui teia no teia ngā marama e tūmai nei e tai uas ki tō pangamataiti no reira ko teia te tai rāwanga te kariro I te pārurui tō tātou I te tangata perakoto I te akonukonua e rātou I tā rātou nganga e rawa vene na taku nuti openga ko ki te tātou I roto I te tuatou te rave I e nei te tāre anga o tō tātou I te tangata kātō toa I te pukarea ko mātou tātou te tāre anga tangata ko te census ko akamata takere teia I roto I te tuatou te tītau I e nei e rua I e epitoma e rua ki te toru epitoma e pau e I te tāre I te kātō toa I e mātou I te pukarea no te akamatu tuatou I te o nganga perakato I te akarātu I te tūranga o ranga o tō tātou I te tangata e te kimi rāwanga atu I te tausuri e rātou I te tuatou e tūmai nei no reira ko te e te tai anganga pōpinga e maata te tangata ere nei I te rawarawe I te tāre I tō tātou I te tangata I nā te nūti pangi atu ki runga I teia ko ki te tātou kua kataka ia te rā o te ikianga maata o te ipukarea ko iau ko auku te rā tainga uru mārua e ru itoru te ia rā I roto I te tuatou me tae ki te rā tainga uru mātoru o tiurai I teia marama nei ka tōpiri I atu te tuanga I te oronga de te wingo o te ronga te katsu e perakato koe tā rato kamata rato me katsu rato no te opasi me kore katsu mai rato no rato uae ua orai i roto i te tuato i te akarakara tu tā rato rāvanga te kārauka i roto i te iki anga maata nurere te iti tangata akarongorongo maari a mai ta tātou nuti te rā ua ko ki te tātou me te imato i arai i te i tuato tikai te no ua ne te e kawamani e kawamani tiaki i te mea o kie, ko tākore ia te paramani i te noo atu e prakatoa. O ka tina mo ia te caretaker government i te akonoko noa atu i te tuanga o te oporokramu kia kore te reira e tāpū me kore e utipoto ua i roto i te tuato. Māri rā, te tāpō pātu i te tuato, te kariro atu i te akamako, i te akamāni atu i te tūranga o te ikianga maata e te tika te kāroko mai, nō roto mai i tō tātou i Pukarea. Nō reira i te tuato, ko ki te o tātou, e maata te waronga, e tukune e tō rātou ingoa, e ki roto i te pare, e ki ara ki tēnā e tō rātou tūranga me tai ki te tuatau ikianga. Nō reirei te iti tangata akarongorongo mai i te o nūti te kātai atu nō runga i te tuanga ne o te ikianga i te mea o kie a pinga tika te anganga e ravi e nei runga i te tua te inua i roto i ngā tuanga toru e toru ravarai i roto i te tuatau. Nō reira akarongorongo mai a te ngā e pato ki mua i te o anganga o te tupu nei ki roto i tō tātou i Pukarea i roto i te tūranga no reira. Te tō te aroa no tātou kātou toa ke tau e te iti tangata akono kono me te ki tātou i tō tātou o ranga reo ka puma ana ki te o mitua me kore te o tamariki ano tamariki. Te tomo atu ki roto i te tūmatitenga i roto i te tūatou reo ka puma ana te no mātou i te i Pukarea ke ako tō kātou toa ke riro mai te tūa te ki a tātou kātou toa a puma ana mai i a tātou kātou toa. Ko te tāko tō tamai ni kumari atu oro me kore ko tā rua rangatira e tō rāna tātou kātou toa e kia mai.

0: e ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria e teieni au katoto. Pimonu kuki arani, tō tato nuti no te ora.
1: Kemna banini Māori i tia te epitama o te reo Kiribas. E tonungo urumarua au motu e tai inua kāwa e toru iria Group of Islands i te Kiribas. Nara, i rato i tia tonungo urumarua au motu e rongo uru e noo i anei te tangata. E tai anere rongo uru tawasini tangata e noona ki tiri rapasereia. I Aotearoa nera e atawasini e itu anere tangata e noona ki Aotearoa nei. I anga uru maono patini o tia e atawasini e itu anere au Kiribas, ka ki te rato i te tutua e rua e aratu reo. Me aka aiti e kia tātou i sitangata kuki arani, e te inga uru mai wa patene rai o tō tātou i sitangata i Aotearoa ni, ka kite i te tūtua tere atu e ta i reo. E komitiona o tō marike, the US Ambassador. Te te mei ki Wellington whanganui a tarai te e putamai tō pākini, ko Jared Novelli ka tere atu ai, a te e maramai tūmai ni ki Niue te kuki arani e pera katoa ki Samoa. Ko Jared Novelli e tangata ki mi puupinga pera katoa e ona aia no te tae puputare karaka te puti. Ko tōna anua no e inaorane e te ere ki te kuki airani. O karangau ki ea rei ka putuputu e te ere ki te kuki airani. Ka inaoro e te aga mātutu i tōna pirianga ki te kawamani kuki airani. No te mea e na ki ea rei e tauna marike tauturu i te kuki airani. Me ka kawaru mai o ki i tarao mekamaka i raro i te moana. Te hara o ki karuki i inaoro i te aga ngarungaru i te tai. Ko tōna mana ko nakora au ki tarao. Ko tātara arātu te Health New Zealand no te tāwarewarē, mikore no te roa i te tangata e tiaki nei kia rapukau i atu rātu no tō rātu maki bowel cancer. I te mata i te rua tawasini e rongo uruma a oki, tere atu i te waru anere tangata te tukuna i atu te tai piapa aka kite nā rātu. No ko mai te Health New Zealand nere ko te au akarakaraanga no te ia maki bowel cancer ko aka ngāro e mai te reira no te tai tuatau. E tai papa, wakaranga aia e, e tai ngā uru mawaru maramai tō pākini, te reira reta i te teanga mai ki aia. E kārea ki rai, te Health New Zealand o Palmerston North, i komokomo ako o mai ki aia. Ko tātara araeria te tō te Richard Sullivan o te whatuora, no te ia te tupu ki te au aronga e varu anere. Ko ki te ia mea rao kiria, i rutu ia me e rua anere e turungo uru mai wa tangata, i ki te ia mai e te tiaki nei, te runga i te waiting list a te Palmerston North Hospital. E tai anere e onungo uru mata, ko a tere atu te tuatau tiaki e varungo uru ma ara. E rua anere anga uru mai tu tangata i ria, te tiaki nei rato no te eratu no te wawai, e tai anere e onungo uru ma ono, te tiaki e anga uru ma ara. Ko te ta iria a te tau te Richard Sullivan iria i akari ako o mai ki te awarongo ni are ka anu anu rātou ki a akarakara i rātou no tō rātou bowel screening i te rāta i o tūra i ara ko akatapa mai te kawamani i te mata iti no te akarakara atu no te ia maki bowel screening te mata iti mi te onungo uru ki te rimongo uru mawaru. Ina rau ki ko akite rea te kawamani e ka akatapa rātou i te mata iti ki te rimongo uru maonu. I ruto i te tai kimi anga a te api i tō toru Massey University ko agite te Professor Andy Towers e me te tai anga uru patene o te au tangata i Aotearo ane i tō rātou mata iti rimanga uru e arātu ka o rātou ki ruto i te tūranga i karanga i are hazardous drinks ko te i awaronga ni mata iti rimanga uru e arātu peke e rātou te metera auro no te pūwai te unukawa ko agite katoa i are ko tātou uki tātou i te maramara e ka tū ia tātou e te kensa me maata te puipui awa awa. A ki te eiri ara e irutu i tā rātou kimi anga ki te ia mai rātou e kari tūke te unukawa me te kai awa awa. Karanga katoa ai wata ai kua i ara e te uwa ini tini tikai te risk o te breast cancer. Ko te wāre te ia tō tātou nūti nūti a te angani tā papa mai. No te QR code i te pasri o te tua, te karawi ia mai e tō tato te ki te tawini o te tua, Reverend Margaret Fortunga. Me i te ki mata no tā koto turuturu wa rei tā tato programu pimo no kūke arani. I runga i te 531 PI, ko Gini Peratea.
0: E ati e tupu nei, i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
2: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto iaku.
3: Kia ora, tātou katoto i te aro mātou te tui. E te i te tangata, turou, turou, turou, pimonu, kuki arani. E reo o te iti tangata, kuki arani.
2: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto iaku.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Kia ora, tātou katoto i te aro mātou te tui. Te mai ata e te iti tangata, turou, turou, turou, ki te tonga program na tatou te kāpiki i he o te QR code ki te pasere o te tua. Kia ora, te aro mātou te tui. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata, kuki arani. The QR code ki te pasere o te tua.

0: tirito o te nui te akara o kara o uno tō i tātou kiroto i te o unu a ngā o teta i o nuti, teta i o pinga e tupu nei i Aotearoa nei, e prakoto i te ipukarea e i te ene iau kātou toa. Kia ora ana ki koutou tūro ki te tūonga program, te ina gnei te me te kumeru koutou i te pūpungi e karongorongu mai nei tātou rātio. Tāpapa mai no tātou tūonga program te rito o te nu.
1: E a te e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria e te ene iau kātou toa. Pimonu kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
2: Kam na baneni Māori i te ia te epitama o te reo Kiribas. E tonu urumarua hau motu e tai inua kāwa e toru iri a Group of Islands i te Kiribas. Nara, i rado i te ia tonu urumarua hau motu e rongo uru e nuu i ana e te tangata. E tai anere rongo uru tawasini tangata e nuu ana ki te reira pasereia. I Aotearoa anera e a tawasini e itu anere tangata e nuu ana ki Aotearoa ane. I anga uru maono patini o te ia e a tawasini e itu anere hau Kiribas, ka ki te rato i te tutua e rua e aratu reo. Me aka aiti e kia tātou iti tangata kuki arani, e tainga uru mai wa patene rai o tō tātou iti tangata i Aotearoa ni, ka kite i te tūtua tere atu e tai reo. I ruto i te tai kimi anga a te api i tō toru Massey University, kua kite te Professor Andy Towers, e me te tai anga uru patene o te au tangata i Aotearoa ni tō rātou mata iti limanga uru e aratu, ka o rātou kiroto i te tūranga i karanga i are hazardous drinks. Ko te iau aronga ni, mata i te remunga uru e arat, peke e rato te metera auro no te pūwai te unukawa. Kua ki te katoa ai are, kua mātou o ki tātou i te māra māra e, ka tū i a tātou e te kensa me maata te puipui awa awa. A ki te eiri are, i roto i tā rātou kimi anga, ki te ia mai rātou e kari tūke te unukawa me te kai awa awa. Karanga katoa ai ko ta ai ko ai ara te wo ine tini tikai te risk o te breast cancer. A te ia wara i re rata inga uru no tiurai ka akamaara e ka akai pepe i atu te matariki tei. Ko te matariki uki e ta i mata iti ka topo kira to i a tiurai. E ta i mata iti ka topo kira to i a tiun. Ko te oro te mua te no te akai pepe i te akono anga Māori ko i a te ao Māori. Me i te mata iti te itawasini e hiwa anere itunga uru maa amai i te aka tina mō anga ia te waitangi tei. Nā ra, i te tuatou oru te o matariki, ka tuera te au tuarorai. Ka re mi te Anzac Day e te Kiritimiti e te Easter. E te matariki tei, ko te au kimi anga puupinga ka akatika i rato e te tuku i te tenga oru marima patene te ati narungake ko i au ki te 15% surcharge e ko te surcharge ni no te tauturu i te tutaki i tā rātou a waronga anga. A te ia mata i tiri ki mua ko te matariki ka uki ki roto i a tiun rā rongo oru marima. E komitiona o tō marike e US Ambassador. Te teme ki Wellington whanganui a tarai te e putama i tupakini ko Jared Novelli ka tere atu ai a te e marama e tūmai ni ki Niue te kuki arani e pera katoa ki Samoa. Ko Jared Novelli e tangata ki mpu upinga pera katoa e ona ai anō te tai puputare karaka te puti. Ko tōna anua no e inaorani e te ariki te kuki airani. O karangauki e iana e ka putuputu e te ariki te kuki airani. Ka inaoro e te akamātutu i tōna pirianga ki te kawamani kuki airani. No te mea irena ki e iana e tauna marike tauturu e te kuki airani. Me ka kawaru mai uki i tara o mekamaka i raro i te moana. Te ara oki karuki e inaoro e te akangarungaru i te tai. Ko tōna mana kona kora au ki tara. Ko te wāre e te ia, tō tātou nūti nō te atianga ni, me i te ki māta nō tā koutou turuturu wāre e tā tātou programu pīmo nō kūke arani i runga i te 531 PI ko Gini Peratea.
1: E a te ia tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria e te ia ni au kātoto, pīmo nō kūke arani, tō tātou nūti nō te ora.
0: Te rito o te nūti akara o kara o uno tō i tātou kiroto i te o unu a ngā o teta i o nuti, teta i o pinga e tupu nei i
3: Aotearoa nei, e prakoto i te ipukarea e i te ene iau kātou toa.
0: Kia ora ana ki koutou tūro ki te tūonga program te inakineti me te kūmēru koutou i te pūpungi a karongorongu mai nei tātou rātio tāpapa mai no tātou tūonga program te rito o te nūtia.

te ia hoa mea te mai nera. E te eputa mai tapake ni, kua kite te harataki o te ACT Party, te mga te David Seymour rai, ko tāna pāti uki, te tāmana ko nērātu, e te tuku e te Ministry of Pacific Peoples, nā raroke e te karanga ia rai, Home Affairs Ministry. Oro oro atu rai te ia Home Affairs rai, me te Internal Affairs Ministry rai. O karangatoa ia e rāwenga te ia. I te akaiti mai i te au te pāti mani o te government, i tēnei uki e anga uru mātoro au te pāti mani me kore ministry. Ha inoara rau ki rea tāna pāti ko e uki te act pāti ki a kaiti e mai te e ki te tainga uru maiva. Kara rau ki e karanga mena re e a te tumu rātu i inoara rātu i te a kaiti mai i te numero nei ki te tainga uru maiva. Me pōnu o koto e te istata tainga uru maiva. I raro ki te rire i te apa o te anga uru mātoro au ministry. No rea, te rea te tai au mana kona ko anga i rea. Mi tāra ki e ko tāna pāti te e opara nei ki a tāpiripiri eri i rea te au ministry. Me akara o atu tāu i rea pēne i rea rea e mia i rea e tautara i e i te tūranga o ki o te waitangi. I a i o ki e nātu o ki a rea e piri anga maori rea tono. Kore ki rea rea, kare rea i e are ona puka. Ko atu no tōna e te tangata Māori. I tōna au tuatau me eru ki e ki Waitangi. Ari tu ki roa mi te iria ne karangane uke e ka akaiti mai te au ministry e. E ka eri iria te ministry o te i te tangata Pasifika. Nāra roa ki te karanga i ara e Home Affairs Ministry. Tāna rau kitara e karangara ka campaign uke tāna pati no te ia tāna i tāmanako e. Pia maunau kūki arani te rito te nuti.

te stata. Nā, te tae nūtiu ki te matarama i te ipito mai ta pākini. Mā ara koto, te mea chau ki ngaro uara uki e, nōrungo i te TV ko Russell Harrison. Mātou i uki e re, koe ana te tae lotu presenta. Nā uki rea, e te mata iti rūtawa sini e, tenguru maiwa, mata iti tenguru maiwa, te e tere tona. Ka aere tika e ia, ki tūki, nā rau ki, tupu te irutu ia tūnu, mata i te roto o sene tango maiwa. Ke te area i tōna tuatau, ia ia e tiroto e te customs, te arara e ka ere i kakirunga tōna paire. Nā roto e te customs, tū eru ia tāna pek. Ki tēne i meiti tāna pek, i ono ia block koro. Te karanga ia re gold bullion, i ono ia pā. Ko uko e tawa au mea pā koro ara, tere atu i te ane tawa sini tāna. I tōna okoanga. No tau arare e oko e, oko rau ki e ki te muni piapa. Ko te ia muni, me oranga i ki ai, arawe e te a oranga ni, te choki ni, i ngai tāne arawe e irutu i te pāk, ere e re oko i te a pāko ni. Ko tāna anga anga tika e, ka ere uke e ka apai e e te a pākoro ni, ki tūki, ki ko i te Comancheros International Commander. I nā rau ki e, tra mauanga re e, te re gari i ri e ka kenu e pa i re, te re tanga e umere te o te ke. Kore kore ro te e pākau i nāro tōne te nuti, kore kore ro. E rua mata i ti muri mai, i ra tō kato i e tiunu, taina e te ta i kore rumotu, te i kore rumotu nana, roko mai e te ta e, e akara i e tōna rol, e anga anga outana, anga atu e nā te, nā te Ministry of Justice, i ra tō i e tiunu.

0: te tita i pepa aka ki te nā rātou. Noko mai te Health New Zealand nā rei, ko te au akarakaraanga no te maki bowel cancer, ko aka ngāro e mai te reira no te tai tuatau. E tai papa, wakaranga ai ae, e tai ngoro mawaru mara mai to pākini, te reira reta i te teanga mai ki aia. E kāre ki rai, te Health New Zealand o Palmerston North, i komokoma oko o mai ki aia. Ko tātara araeria te tō te Richard Sullivan, o te whatuora, no te ia te tupu ki te ao arunga e varu a te au akarakaraanga no te ia maki bowel cancer, ko aka ngāro e mai te reira no te tai tuatau. E tai papa, wakaranga ai ae, e tai ngoro mawaru mara mai to pākini, te reira reta i te teanga mai ki aia. E kāre ki rai, te Health New Zealand o Palmerston North, i komokoma oko o mai ki aia. Ko tātara araeria te tō te Richard Sullivan, o te whatuora, no te ia te tupu ki te ao arunga e varu a okiria. I roto i a me, e rua anere e turungo uru mā iwa tangata, i ki te ia mai e te tiaki nei, te runga i te waiting list a te Palmerston North Hospital. E ta i anere e onungo uru mātai, kua tere atu te tuatau tiaki e varungo uru mā ara. E rua anere anga uru mā i tu tangata iria, te tiaki nei rātu no te eratu no te wawai, e ta i anere e onungo uru mā ono, te tiaki e anga uru mā ara. Ko te ta i iria a te tau te Richard Sullivan iria i akari ako o mai ki te awarongo ni are ka anu anu rātou ki a akarakara i rātou no tō rātou bowel screening i te rāta i o tūra i ara o akatapa mai te kawamani i te mata iti no te akarakara atu no te ia maki bowel screening te mata iti mi te onungo uru ki te rimongo uru mawaru. Ina ara ki wā ki te rea te kawamani e ka akatapa rātou i te mata iti ki te rimongo uru maonu. I ruto i te tai kimi anga a te api i tūturu Massey University ko a kite te Professor Andy Towers e mi te tai anga uru patene o te au tangata iau te aro anei tō rātou mata iti rimanga uru e a rātou ka o rātou ki ruto i te tūranga i karanga i are hazardous drinks ko te iau aronga ni mata iti rimanga uru e a rātou peke a rātou te metera auro no te pūwai te unukawa ko a kite katoa ai are ko ma tātou o ki tātou e te māra māra e ka tū i a tātou e te cancer me maata te puipui awa awa. A ki te e iri a rei i rutu i tā rātou kimi anga ki te i amai e rātou e kari tūke te unu kawa me te kai awa awa. Karanga tō ai ko tā eko ai a rei te o waini tini te kai te risk o te breast cancer. A te ia varaire rata inga uru no tūrai ka akamaara e ka akaipaipa i atu te matariki tei. Ko te matariki uki e ta i mata iti ka tapa ki roto i a tūrai. E ta i mata iti ka tapa ki roto i a tūn. Ko te oro te mua te no te akaipaipa i te akono anga Māori ko i a te ao Māori. Me i te mata iti te itawasini e iwa anere i tunga uru mā āmai i te aka tina mō anga ia te waitangi tei. Nā ra, i te tuatau oru te o matariki, ka tuera te au tuaro rai. Ka re mi te Anzac Day e te Kiritimiti e te Easter. E te matariki tei, ko te au kimi anga puupinga ka akatika i rātou, e te tuku i te tenga oru marima patene te ati narungake, ko i au ki te 15% surcharge. E ko te surcharge ni, no te tauturu i te tutaki i tā rātou a waronga anga. A te ia mata i tīria ki mua, ko te matariki ka uki ki roto i a tiun rā rongo oru marima. E komitiona o tō marike, a US Ambassador. Te teme ki Wellington whanganui a tarai te ia epitama i tō pākini, ko Jared Novelli ka tere atu ai, a te ia maramai tū mai ni, ki Niue, te kūke arani, e pera katoa ki Samoa. Ko Jared Novelli e tangata ki mpupinga pera katoa e ona ai anō te tai puputare karaka te puti. Ko tōna anua no e inaorane e te ere ki te kuki airani. O karangauki e iare e ka putuputu e te ere ki te kuki airani. Ka inaoro e te akamātu tui tōna pirianga ki te kawamani kuki airani. No te mea irena ki e iare e tauna marike e tauturu e te kuki airani. Me ka kawaru mai uki i tarao mekamaka i raro te moana. Te hara oki karuki e inaoro e te akangarungaru i te tai. Ko tōna mana kona kora au ki tara. Ko te wāre te ia, tō tātou nūti nūti a te angani. Me te ki māta, no tā kotou turuturu wāre te tātou programu pīmo no kūke arani. I runga i te 531 PI, ko Jeannie Peratia.
1: E a te ia.

0: tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te ni ao katoto, pimonu kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kia ora, tātou katoto i te aro mātou te tui, e te i te tangata turou, pimonu kuki arani, e reo o te i te tangata kuki arani.

0: te i tāngata kūki ai rani. E karanga i anoki te maki e totokake, e maki ai a ka tāpō i tirire ai e te tangataia. Tō ara tātou i nāore i te e ke tupu ki tātou, e atikai te maki. E akape e ai te tupu mai anga, e te akape e a tātou i te pārurua tu anga i a tātou ki a kore tātou e tu i e te maki. Me ko tu i ara koe, akape e koe te akono anga i tō o kōpapa. Ko te maki e totokake, e maki te e ko kake te waito o te blood pressure ki runga. Me ariki tātou i te tāte e waito i ana te blood pressure, ko te blood pressure i rira, ko te ririnui te e o te toto e pāmoana te puku atu ki o tō tātou kōpapa. E rua numero me waito ia e fraction ki rira. Ko te numero mua, ko te numero o runga, ko te tātou te e pāmoana te puku atu i te toto ki o tō tātou kōpapa. Ko te numero te e runga. Ko te rua i rira o te numero, ko te numero raro, ko te tātou te e te aka ngaro i ara tuku atu e te aka ki i ara ki te toto. Ko te ngā tātou te e te e waito i ara te blood pressure. Ko te waito tano o te blood pressure, ka i naura i tō tātou blood pressure ki ara mai e ta i anire torunga uru, te numero te e runga over 80. Ko te e te numero ka i naura i anō tātou. Me ara mai e kake i te runga atu tō o numero i te anga numero, te akamatara tō o toto i rida i te kake ki runga ia. Ki aka mō tātou e ko te e numero, ki a mōgira tō tō tātou manako. Me waito i e te runga ake i te anga numero, te akamatara tō o blood pressure i te kake ki runga ia. Te e maki e blood pressure, ka e te e te maki e tupu i te e pō apopo, e maki te e kua roa te tuatau. I nangoro e tātou, ke vai tu e tu tātou blood pressure, me ara tātou koe te tāte. O te tai tumu te e, me ki te mātou e te akamatawa te kakakirunga, o akamata mātou i te api. Please, te e tā au upinga ka arawe koe, ki e pārurua tu ki e ki te kake tu anga te vai tu kirunga ea. Nā ko te e re te tai au upinga e nā rātou e akatupona i te maki tu tokake. O te numero tai te ia e pinga nānei aka tui te maki e totoka te matū. E pera katoa, ko te matū ka ere i e kiroto i te ara ua ua o te tuko papaya. Te ua ua e ere i kiroto i te kuku atua. Ka te pura e te matū ki runga i te ngai. E karongorongo ana koto ko te pinga ko te cholesterol. Ko te cholesterol, ko te matū te ia ko tupu aia kiroto i te ara o te totoya. So, kāreo kire i te puku atu, pāmu me te ki te totoia, ka hārai i te toto i te ere kira tui te puku atu. O te ere i te apinga nāne a katupuana i te maki e totoka ki te e rua e rā. O te toru i reira, me i ngā metu o tō ue e totoka ki tō rāua, a tū i a koe te totoka ki me kāra koe ākono i a koe ko te rā. So, me aka manako tāua i reira, ko te e te apinga e kāra koe tātou i te tieni, ki te pārurua si e tātou ki kore tātou i tū i te maki. Me akara tātou i reira, me matu koe e cholesterol tō ou, e ngā metu o tō ou e totoka ke tō rāua, e toru e ia apinga e ka tū i a koe. Kare tārawa ke e ka tū i a koe totoka. O te rā e toru apinga ka tū i a koe ni pakari e koe a. Ko te e te tei apinga e ka mataki tūni o ki tātou e ki ākara ni taki tātou. Ko te tei apinga nāne a ka tupu i te totoka ke e numa ata i te kawa. Ko te e te apinga nāne a ka tupu i te totoka ke. Ka ka tupu i te kai wāwa i te totoka ke e te kai ma ata i te miti e te rā katoa e kāre a kai tai tau a wāia ko te exercise. Ākape e tātou i te pārurua tō ngai tātou ki e kore tātou i tū i e te maki tutukake. O urua tera api ngāku i akakitea tua nāu e ka akatipo e i tutukake e māmā ora i tātou i te rawe i te pārurua tū ki e kore tātou i tū i e a. Akamata i te akaitai tau aua, ere exercise, te tiri e te tai e pinga numero tai, ka tau tū ai e kore koe e tū i e tutukake. Te tai reira e ia e kai maata i te miti, ka tū i e koe e tutukake, me kai maata koe i te miti. E pera katoa te kai awawa, te inu kawa, e ai kai kawa me kore a kai mai te inu i te kawa, ere ki koe te tāte, ki a wai te putuputu i e tō o black pressure. So ko te tai e o pinga e, ka ina oro i tātou ki arawe tātou, ira te tō tātou ora anga. E te pārurua ki tātou, ki kore tātou e tū ia, e te ia maki, e te tokake. Nā me ki tēnā ia mai e, e te tokake tō o, ka reme i te me ka akamataroa ia koe o kena ia tō o ua. Ka o ke te tātei te tai tika anga no o, ki e tēni koe tō ora anga. Tā o ki ngā kui a katakatu nena ko nira, tīpū mai te kai te kai matū, ere te exercise, tīpū te kai kawa, tīpū te kai wawa, te pōrua te rā o ki ngā. O ke ia te tai tika anga no o, te a rawe koe i te tai au apinga e a katake mai to o vai to kira. Nā me kā re reira, o te tuata ui re te ia e tuku ia e koe kiro mai te tai i vai rā kau o te a katake mai i to o tutokake. O te e reira te tai au apinga, ka tā ai e a koe, me kā re koe a kone to o tutokake me tū i a koe. Te maata nei tangata te heart attack i a nei, o te pinga numero ta i ka tupu ia e kutra to to ka te te ta e pinga ka tupu mai ne ka re koe ako nei to o to to ka ke te ta i aronga te stroke i ara so ko te e te ta e pinga ka tupu ki a koe ne ka re koe ako nei to o to to ka e ko te ne o pinga irera ka ama te te tangata so ko te e te au o pinga rika rika ka tupu ki to tato kopapa ne kore tato e ako no ki to tato to to ka ke
1: te karangamera uke koe e te akai tai tau ua uaya e scientist uke te tangata e te mei anga anga na e mi te whamai kre ina ara uke e consultant uke e re te timi karangaro uke e te tia ripoti ko te rawinga uare e roa e tō tātou wora anga kare atu ina ne kare no te kaikai no te akai tai tau ua ua ko te diet ko te numero rua ia top of the list nane ko te akai tai tau ua ua te karangamero uke koe akorongo tura it's genetic ea e katiri tangata re te rairi e mito o pamitu e na mai ki a koe kare roa e tārawa ki ko te rāwenga ua reiri e kore eiri e ti au pākou anga ku tāwa e pita me akaru ki tāwa e ti a mea maki akamate uke te stroke ea anga koe e haka apainga tika e ki runga i te kōpūtanga te te akuna i tō tātou o metua ki te wove ua atu tāwa re e atarātanga te stroke ia e Yeah, ko te akairo mua o gitara. Me karanga mea re, oh, ko stroke ia. Me kore ko heart attack ia. Ko te akairo mua re, tara. Kari ako nona, kare ana akai tai tau au. Are ako no ko nona te kai, ia, mi tiria.
0: Te karo a tirira e te pēke, o tirira.
1: Ai, mani e pita, te roko ni a koe te akamitaki a koe no te atu anga i atinga tike e koe e kia komo komo me koe kia marama uke to tau iti tangate te tutua Māori ume uke koe nuri aka ko uko ume koe te atu anga na tau.
0: Me te ki mata e koani no te oke mai te atu ka anga ki a erama ke komo komo ko oke to tato iti tangata. Tra ua e to tato iti tangata e ai no no ua e ako nei te kopapa. Ni tako ki tutua atu nao te ta i teimea ke nei te ta i ako tutua. Ko kēni te tuatau te teimea, te teimea mua, pinga te kei te motoka, pinga te kei te pātikara, are tātou ere ere ako one te teimea mua me tō tātou uitupuna rea. Ko i nāro i e tātou e ki, a taka tātou te tei tuatau ere tui tō tātou ora anga, i akai tei tau ua. Ko te rāwenga ora e tēhea, e pāruru i ato i te au maki, e riro nei e i tāi tō tātou i tāngata. Me te kei te i tāngata, ki ora ana, e kia manuia.

0: ko ki airani nuti no te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te itinata i te atianga nei ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru irui nā ta arua rangatira maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora nā tātou katoa tō te itinata e korongorongo mai nei tā tātou nuti i te iaia i nei. Ia i tāpati no mātou i te ipukarea peraktoa ki tātou katoa tō e nu mere Aotearoa i peraktoa i wha oake i te ipukarea katoa tō takapini i te nei a. I te mea i tā korongorongo mai nei koe te nuti no roto mai tō tātou ipukarea kia ora nā koutou i te aro mātou te tua. Te nuti mātou tā tātou ka ko te onongo urumataiti o tō tātou areri. Rutu i te tua tō ko te onongo urumataiti te te kasina mō i e raroa ka i te ture. Te akaku umayanga i te awari ki kātou tō o te kuki airani ke riro mai rātou e i tūranga areri ki i raro ake i te akatereanga. Perakato te turuturuanga a te kawamani no reira ko mātou o tātou te i tangata tā tātou tūtua. Me kore tā tātou arara ko ngā pou e toru ko te tūanga o te kawamani. Tūanga o te areri ki me kore te aronga mana. E te toru ko tō tātou tama u a koe e oki ko te ākonoanga i roto i te tuatou i roto i tō tātou i pukarea. O ki te ana tātou te ititangata e runga te matapuka te o nganga tuke tuke te rawe ia i raroa ke i te tamaramuruanga a te areariki i roto i te tuatou ko tai atu te awariki de takapini i te paeno Pasifika katoa toa pera katoa te ariki vaini o Aotearoa ko ki te o tātou iae ko te kuini ngā waiono i te pō i taka e atu ki runga i te onione o te ipukarea i roto i te tuatou ko tae katoa atu te o rātu no viti mai pera katoa te o ariki i roto i tō rātou tūranga ta aere o te soromona o te pāpua pera katoa arotuma ki runga i te ipukarea i roto i te tuatou e te tangata mānea te anganga te rawe ia pau mai te o ariki te tae mai ki runga i te tua o tumita varawaro i te ariki atu i te o arunga te tomo atu ki roto i te akararangi anga i te onongo uru mataiti te rua i roto rai i te atūranga nei no te areriki koe au ki ko te akamane anga ko te tae a apaiwe arame anga i te o ariki nā runga i te waka marumaru atua ko ki tēnā tātou te ia mito vaini ko akamania i atu aia e i a ngā marama i to pāke nei e ko ariro a te ia e a kararangi atu i aia ko tomu mai ki roto i te awa i avarua ki e ko tai atu te urupu tangata ki runga i angarurutu ko ki te tātou i te ia pai pai inua nei no karika ariki no reira ko aka arawe i atu rātou i roto i te tuatau e te iti tangata vaini e maanga nui tā tātou akonoanga Māori peu Māori ko ki tēnā ia mai i te epito mai to pāke nei i te akararangi anga i te awariki e tō rātou o matakeinanga. Ko irina ki katoa o ku pou e a tawasini tū mā rourou te tūna ia ki runga i te kai ngākai, te angai i te o tūroto, te iti tangata pera katoa te warunga mana kātou toa o te ipukarea no reira. I roto i te tuatou e tau e akara tātou ki muri i te tupu i roto i te iara e putumo kātou toa nei i te meo kie ko te awaratake anga te ia. A te ariariki i roto i te tuatou e te toru o te nuti i roto katoa i te vairua. Ko ra veatu te tuanga anganga turuturu i te are ariki ko iau ki te ui ariki ngāte i te o te kuki airani. Ko te pusuputuanga nei, ko tā rātou anganga ko iau ki te ariki atu i te muni te kaha o tūranga ia. Ma kore te ka akatina mo ia no te tauturu atu i te anganga tuke tuke te tapopa ia nei. E te are ariki i roto i te tuatau no reira. Ko riro atu te tuanga o te uanka. Ko te ia o ki tōna acronym, te uanka i te turuturu atu, i te akamātutu atu, i te o programu, te tāpopa ia nei, e te uia riki no te akamātutu atu i tō tātou peo Māori, pera kato tō tātou tūranga Māori, i runga i te tua o te o inua tuke tuke he kāre uke e korarato ngā nake ua Māori, rā ko te whā inua. I roto i te turuturanga o te turuturu ia te, e nā roto i te pūte muni a te nutireni, pera katoa, te aputuputuanga no te ene au katoa tō ko iau Conservation International e ko riro te e nā tātato anō rai no te kuki areni e turuturu atu i te o tamanako anga e te o mumu anga a te o ariki takapini i te ipukaria kua taia te mataiti o te are ariki e ko riro te i te tamata o rātu e te anga i atu e te taokatai a kataokatai mai i tō tātou i te tangata katoa tō ki raro i tamarumaruanga a te o ariki. Kua kina mō ia te tai tamu akatere no tō tātou tūanga o te ture ko iau ki ko te Solicitor General. I rato i te tuatou kāre te papa i te papa o ki tātou, mārira. ko Brian Mason, ko riro mai aia, I roto I te tuatou e koe e te arataki mata o tō tātou opati no te ture. I roto I te tuatou, me kore no te Crown Law. Ko ki te tātou I a Brian, e mata tōna mata I te aere e no ona ki roto I te ipukarea, ko akaipoipu aia I te taipurotu no mauke mai. E pera katoa, I rawe ana aia te onganga tuke tuke, a te kawamani e anō no ne, no te aka mātutu atu I tō tātou o ture. E pera katoa te o akarakaranga te kariro atu, I roto I te tuatou, I te angaranga no tō tātou ki e tūmenei. E te ititanga ki ki te tātou, e mata nei te anganga tupu nei te ipukarea, e te riro nei, te iatūranga, e te akamātutu, e te kawamani, te oronga meanga, e te kite te karape o Papa Brian Mason I roto I te tuatou. Te toru o tō tātou nūti, I te mea uki e betomate no te reo Māori, me kore reo Māori Cook Island, te tātani kōrero, te rawe I ato, te o api I tuatai, o te ia matai siro tau sini e ruanga uru maono. I roto I te ko tomu mai te ano api I perakatoa te uiriki I te kamatutu atu I te tūranga nei, perakatoa I te ankara atu I tā tātou ano tamariki I roto I tō tātou reo, I tā tātou au peu. I roto I te tuatou. Mane te ki te atu I tātou anō I tūtua nei tō tātou reo Māori I te mea ukie. Ko ki te tātou te tūranga o te reo Māori e tūranga paruparu teia no reira. E rāwanga te te kamātutu atu I teia pera koto I te o ngātu I te tai au re ki tātou anō te maru rui I te tomo mai ki roto I te ia tātini nei. Te toru o tō tātou nūti. E manga nui te opa I e tomo mene, ke roto I te ipukarea, I te rawe anganga no runga I te akarakaratu, I te runanga takere moana. I te e pito mai topaki nei, ko tai mai te tai pa I mata, e ko te e pa I nā te matini aia e aka aere, e rua rai a ngā tangata e no ona ki runga I te e pa I, nā rā. Ko te akatanto no anga me kore I te tanga anganga I te e pa I, te rawe I nei te reira, te tai tūranga ke I wa oa ke I te ipukarea, ko kita nei a te ingo te e pa I ko te Amanda 8605 nā te robots ai e tanga ngāne I roto I te swato no reira o te te tai o ngānga I rawe I ne I te akaramata ti watu I tō tātou runa ngata kere moana I te mea o ki te akaramata ti o I ne I te tūranga no tō tātou I pukarea I tū mai ne pera katoa I te akarakarātu I te o ngānga te kariro I te akamatu tū atu, I te kimi marama, kimi uonu atu, I te o mero aere o te runanga takere moana. I nā, ko te iau ki reira, te tei o nganga te rawe ia. No tō tātou I pukarea, ko te tei nūti ako o mai, ko ki tēna tātou I te emo anga tangi kā ara te rawe ia tā tātou ano tamariki. Ko rawe katoa I te ia, nā tā tātou ano tamariki o te pai tuatai I te api. I roto I te tū atou. Ngā ko parau te ki te atu I tā tātou ano I te tomoanga ki roto I te tūranga nei I te meo ki e. Te vainei rā I te amaru irui. No tā tātou ano I te akarakarātu I te onganga e rawe I ane. No runga rā I te suanga o te pāi nua. No reira mānea te ia. I te ki te atu e ko tomu mai ai tutaki ki roto a araura. I roto I te tu ato. Nā tā tātou nūti o penga ko ki te ana tātou I tō tātou tūranga o te pūnanga nui mākete. I roto I te tu ato me kore ko te tāpora kai. Ko te ingutu are e no o ne tō tātou I titangata ki roto. I roto I te tu ane karavi ia atu te tai au oko oko anga I te au pākau te ravarava I mai te au iti waine, te au iti tāne me te tarai aere rai me kore te au kete, te pare ko ki te tātou, te au pare rito, te au pare ara rau ara pera kato te kete rau ara no te pāinua mai I roto I te tuatou me tai mai te tuatou o te trade day ko ki te au tātou a te maramagi mua karavi ia te mai wanui no tō tātou I pukarea no te amata I sirua tau sini e rongo uru maono no reira te tā papa ne te o iti waine te o pāi nua I te apai mai tā rātou o meka meka aere I te oko atu ke tātou I raratonga pera katoa ki te o tūroto e aere mai nei ki runga I te tua te inua no reira I te iti tangata I roto I te tuatou te waine e maanga nui te o nganga te kariro I te akamātu tū atu I tō tātou I pukarea e pera katoa I te akaramata tī atu I te o nganga te kariro I te kararangi atu I tō tātou iti tangata, tō tātou peo Māori, tō tātou reo Māori, e pera katoa te iti tangata tika e no te pā inua mai I te oranga atu I te etu ato ki a rātou, I te kimi rāwanga ki mpua pinga, pera katoa I te akonuku no me te ketu e tātou. Te iti tangata tātou nūtia upenga I te mea o kie te vai o te mumau o nei rai, te ipukarea, o te tūranga o tō tato fencing, e te tīsara i roto i te tuato, te irinaki nei, te kapomani tiaki i roto i te tuato, i ka mita ki ua tō tato tūranga, me kore tō mato tūranga te ipukarea, i te akonukonua sui teia, no teia ngā marama e tūmai nei, e tai uas ki tō pangamataiti. No reira ko te tata i rāwanga te kariro i te pārurui tō tato, i te sangata perakoto i te akonukonua e rato, i tā rato nganga e rave nei. Nā tāku nūti opanga, ko ki te tātou i roto i te tuatou, te rave i e nei, te tāreanga o tō tātou i te tangata kātotoa i te ipukarea. Ko mātou tātou te tāreanga tangata, ko te census, ko akamata takere teia i roto i te tuatou, te tītau i e nei, e rua i e epitoma, e rua ki te toru e epitoma, e pau e i te tāre i te kātotoa i e mātou i te ipukarea. No te akamatu tuatou i te o nganga perakoto i te akarātu i te tūranga o ranga o tō tātou i te tangata, e te kimi rāwanga atu i te tausuri e rātou i te tuatou e tūmai nei no reira, ko te e te tai anganga pōpinga, e maata te tangata ere nei i te rawarawe i te tāre i tō tātou i te tangata. I nā te nūti pangi atu ki runga i teia ko ki te tātou kua kataka ia te rā o te ikianga maata o te ipukarea ko iau ko au ki te rā tainga uru mārua e ru itoru te e rā i roto i te tuatou me tae ki te rā tainga uru mātoru o tiurai i teia marama nei ka tōpiri i atu te tuanga i te oronga, te au ingua o te oronga te katsu, e perakatoa, koe tā rātou ka amata rātou me katsu rātou no te au pāti, me kore katsu mai rātou no rātou uae, ua orai, i roto i te tuatou, i te akarakara atu i tā rātou rāvanga te kārauka, i roto i te ikianga maata nureira i te tangata, akarongorongo māri a mai tā tātou nūti, te rā ua ko ki te tātou me te mātou i arai, i te ia tuatou te kai, te no ua nei te ia kawamani e kawamani tiaki. I te mea o kie, ko tākore ia te paramani i te noo atu e prakatoa. O ka tina mo ia te caretaker government i te akonokono atu i te tuanga o te oporokurāmu kia kore te reira e tāpū me kore e utipoto ua i roto i te tuato. Māri rā, te tāpo pātu i te tuato, te kariro atu i te akamako, i te akamāni atu i te tūranga o te ikianga maata e te tika te kāroko mai, no roto mai i tō tātou ipukarea. No reira i te tuato, ko ki te o tātou, e maata te oaronga, e tuku nei tō rātou ingoa, e ki roto i te pare, e ki ara kitana e tō rātou tūranga me tai ki te tuatau ikianga. No reira te i te tangata akarongorongo mai i te o nūti te kātai atu no runga i te tuanga nei o te ikianga i te mea o kie a pinga te kāte anganga e ravi e nei runga i te tua te inua i roto i ngā tuanga toru e toru ravarai i roto i te tuatau. No reira akarongorongo mai a te ngā e pato ki mua i te o anganga o te tupu nei ki roto i tō tātou ipukarea i roto i te tūranga no reira. Te tō te aroa no tātou kātotoa ki e tau e te iti tangata akono kono me te ki tātou i tō tātou oranga. Reo ka puma ana ki te o mitua me kore te o tamariki, ano tamariki. Te tomo atu ki roto i te tūmatatenga i roto i te tuatau, reo ka puma ana te no mātou i te ipukarea ki a koto kātotoa. Ki riro mai te tua, te ki a tātou kātotoa, a puma ana mai i a tātou kātotoa. Ko te tākoto te maini ku maari atu oro, me kore ko tārua rangatira e o rāna tātou kātotoa e ki a mai.
0: Pimo nu kuki airani, nuti no te ipukarea.

0: Nuti Potopoto no Tamaki Makaurau nei.
1: Te ati anga are sa tō kā karongorongai te au nuti, noko nei mai tō tātou taiaki e a matapō te ariki, noko tō e te inua tangata o inua manu.
2: Kio nā ngā tātou e alongorongo mai nei tātou rātio e tū te ala. Kio nā ngā e inua manu, kio nā ngā tō tātou ui ariki runga e tō tātou inua, e pērā katoa te matake nanga e tōru, runga e tō tātou inua. Kio nā ngā katoa tō tātou papaoro mitua e runga nei tō tātou marae e inua manu nei. La gato do do a pere pere a conto ana e pera gato to tato pa me to e no e tura to tato pa me to e la tira e te uta o te riki o brasan yo la gato go to e tu ti a pa so ne e to tato sale de mu ano to ti a e de wa mi ta ke no tato e no aman no tato tu u pa nga mate e yo ti de mana ke de ki la ni mi go to ti a le mai to ti a mai ta kalong no mai tato u pa te o man ko e tu tu na ya no tato a ma la do no tato ta nga e vangi dia a ti a e to mo ara te ngur mawar ata ngur mawar lu te ra te ngur mai wa da tatu e mamam tatu e ngaputor ara ngono mande tatu tu lacho tatu te ngai mangli maru ri me koto ti tatu anga ti palani e tatu non tatu te ngai mangli e te ne tu dia te ro pu mana to tatu tatu te na tu ne tu mat te ngai tu ti a tu tatu de era to tu tatu mi tu e te te ne na pakoma ria te tu tatu e tatu mai te dia tatu ne tatu mi tu pakani a ne me koto tatu anu te i roto i ti a pato no tato no ira e ara tu nei te aroa no tato kato toa ki o rana e kia munu ia.
3: Muni to e ta kaki awa dei.
4: Eh, te iwi a koe, karu kene ndara ngā, te unga kiwi a koe, ta mau meitu ki koe, a kuru kena ndara ngā.
0: Te au nuti, no te au puna o Aotearoa nei.
5: Kia ora ana, koe te tangata i tia atianga ni, te āwia o no tātou, te kapakapa atu nei ki Wanganui i Manawatu, kariro nā tu tātou teke, nā nuoro ataka erang e oronga mai te nuti, no te au mea tupu mera i Wanganui.
6: Kia ora ana koto e karongorongo mai nei, te tu tātou maanga nuti, no Wanganui atu nei. Pia kamita kia te atua, no te anga e puta morte, e api kwerira te rira e karawa i te tuatau o tātou ānau, i te tamu i tō tātou reo ko ki Airani. Akamata apopo i te ruirua e pera katoa te ruitor orata i te awatea. Tai wā tuku te ai i te ora rima e kotia i te atuanga. I roto rā i te reira tātou e karawea te api. E kāpi katoa e te mea mua tō tātou reo ko ki Airani. Te rua o te au anganga koia ko te rangaranga. Te toru apipianga i tātou o Tamariki i te imene mene i te tai o imene ko ki Airani ki a mama ua i a rātou i te akarongo i te tuatua i tō tātou reo ko ki Airani a rātou i te autuanga ki a kamita ki a te atua no te iaka tupu ia te iare mai te manako na rātou i te takotaianga o te Cook Island Culture Group. Te rua, tēnei tātou te waitata mai nei te tuatau o te National Youth Convention ka rawe i a te anga marama ki mua sepetema o kotopā. Tai mai katoa te akakite e kua tairi atu numero tangata ka tai mai ki nutsireni nei i akarana i te rua tawa tini. I roto i rira i te tuatau, te akarakara atu nei i rira te konitara o tō tātou akonoa mitua, CICC, i te konitara o Rotopu nei, koi o ki te Mid Central CICC Council, te Ekaresia Hastings, Ekaresia Pami, e pera katoa te Ekaresia Wanganui. Te akarakara atu nei ki mua na te au tuanga ka araweia, koi o ki te akonokononga i te au taiaka, te au māpū katae mai ki akarana, no te pai i te au tuanga o te arikiro, i te seat, o te blanket, e pera katoa te urunga, wai urunga ere. O te au mea te ia, e te amo maria nei, e pera katoa i te arikirikianga i a rato, i te epitoma o te tuatau o te convention. Te pai o te kai, o iau i te breakfast, te lunch, e te dinner. Kara tu tātou rira, no te ia waka koronga, e tū mai nei, no ta tātou ana o māpu. Kare rauka i te kōpai, mari rā, ki a kona tātou, i ta tātou tamariki, tamariki a te atua. No te ia e tū mai nei, mai tātou ko iau i te National Youth Council. Tō tātou rewa no te a ngāra, te ara, mōni te, tā pukipuki te mātanga o te taime, e o ati anga te tai, ka ua. Matangi rinui, nā te marangai mai, e tai ngōru maono te waito o te mahana, i roto i te mārewa, ka topa ki te rima. No apopo, rirua, ka mānea, nā te iku mai, te matangi, e ka tairia te waito o te mahana i roto i te mārewa, ki te taingauru mā ono e ka topa ki te on me akara mamo i atu no te ritoru ka tāpukupuki te mātanga o te taime ka tōriri ua katoa na te tonga mai te matangi e ka tairi a te waito o te mana i roto i te marewa ki te taingauru mārima e ka topa ki te itu Ato tātou nuti tēnā, no te iaiai, no ora mai, no mate mana ana kia mana koutou e te atua tawanuan, e nā te atua e tātou e tātouru mai, ka arawi a kou tātou a te aura ki mua. Toko tō tai aga teia, o no roa takairangi, mei wanganui atu nei. Te orana e kia manui.
1: Ka are stato ka karongrongo i te au nuti, noko nei mei tō tātou tai ake, i a taimi pare anga Samuel QSM i Hawke's Bay.
7: Kia ora ana tātou kātou tō i te roa mātou te atua, kia ka mētike e te tō ti arawe anga no tātou iro te i te asianga nei. Tō tātou nuzi mō no Hawke's Bay atu nei, te epita mai te pāka nei, kōrawi e te koe o ki te ABB item a tōku pāra taito. E kua mataora te utanga te tētai mei ki te ABB item me sire rā e. E pera katoa tā tātou pāmito, en papa kio apai a te tiri rei te parparo, te aki te mai nei o mataora tā tātou ngang, koe iske e tamati er mai, i te mātua hapuru mai, ko koe o ki nōrunga te anga ngāti pāmito, ko ki te uki tātou te anga ngāti pāmito, koe o ki te akaitai tai uo, o te komokoma te tua, e pera katoa te kaikai te pāpanga iri. I te maanākai, ko eres mātou ki te anga ngā, koe o ki koe te aripuro te moment, mi te i te tō, ko pati e mai te e o tangaski, as you care, no te akurang o te mama i te rā. Te atu ko iese kia te tangata te i tēmē, mei te rongo pakati, e te watu ki te mapu te anga ngā te pāini tēn. E ko te akatere, ko iu rutu ko te president o te Women's Relief Society, e pirakato, e sa i mama, nā rawa i akatere te anga ngā i te rira. Uri e ki aka mese ki e te tō, no te mea ko te anga ngā i rawa i te rira, ko iu ki rawa i te anga ngā rātou, no te akai papanga te tō anga o te Christmas. Ko mura ko mai rātou, ka rawa rātou i rutu pū, no te mea me te aki te upanga te mataisi, e maa te o tangata e erana ko, nguri u ko rawa rātou i te rira ngā i te rira. Ka ngā me te ita ngur mune si te akai te tō, ko te o te rea A, no mātou kira, er mai e au tamari ki e mea mapu te e mai imen e se kapi ki e mai uri ki e tuku mō ki e tua koi o ki tōku ora a mai tōku tupu a mai tōku tamari ki a mai e muri a ki tua e mai reta te erongo ra mai te u apinga te apaina e rea te o mama o pa me ko tua e rea ki a mātou i tīre rā me a kātou tō o ti a ngai rea ra me tō mātou puri a kōtou mātou puri o ki e te amitou i kia no mai mātou i rea te tā mama o ki a rata i te ngutu ari koi te aripura te mokuma ni flex me a nei no rea ki a ka meza ki e te atua no tīre rā ngā oro ngā te dei i te a ka meza ki a ngi kōtou e bi rā me maru rui tako tō ngā, e ki o ngō mara te tō i maru rui no kotu, no te o tātou, te ka eri ia tātou rui mō. E ina nai, wā ar mai ti a o mito nera, wā rame rātou ta rātou ngā kapiti rota ia ngai rātou ki tunga i okata, tō te me, e ta i rātou ki tunga kōputa, ka uki uki Australia. Wā rame iti ngā ki whenio, e māta te o tangata te ar mai, i tira wei tira, e ina nai iria, te ak te mai nea ngā matai, wā rame rātou ta rātou ngā, wai uti tu angote kitapuru, te basketapuru, e pera ato te angā ngote oiwaka, wā rame rātou iti ngā ngai tia upanga, e to mate mate tu ko ki te ki tate we e ra open o tamari ki api ko yo ki te vrai no ri ti ara e mate te opo api no ne ki te ka pera ka tu tamari ki no ari ki te ka po te me tua to or te ti no te api e ko to mate ore voi ti ara ni ra e to mor mor tu mate ore voi ti ara ari wa ta o to mor mor o te voi ti ara mate a mara ki ta tu ka tu te sa te hok spaini a te tu ka ra ie te pari unai ko yo ki ate ta to ano mapu ko ka sun question chis to te ka te nga mata jo e no ri te pati at ni tatu ka tu to ki at mai ke tau tu tatu ti akuro pena ka tu ma na kai ta te pu pare una ti siri no ri akamaru re mai er mai tau tu e akuro o tu tatu i sta te ti tatu o ri no ri o te opanga rai ti tu tatu no ti no hok spe ti ni e ki tu tatu i sta te ku ki er me ru mai akra te te wa tu ro te bluff pena ka tu australia e te wa ti tatu i bu korea te atu te ro no tatu ka tu to ki ma
1: ti to koro tatu i te senga ka aire sta to ka horo no i te o nuti no ko nei me tu tatu tai ki ia te ukota i tārai.
8: Kia rāna tātou kātou toa i te aroa mātou tō tātou atu ko Jesu Mesia. Ako te tuanga mua, te inangaro nei au i te tuku atu i te reo aroa ki tō mātou papa oro mitua ki a Reverend Tengaru Pāneora no tōna rā anauanga e na nai. Happy birthday ki a koe e tō mātou oro mitua. Iri na ki rāia ue kua. Ka manuia mai mai te tua i akwa. I na nai e ko oronga mai i tātua ngā kau i anu anuara i kia tupu. Te au meitaki tā te atua i Ngāro Noo e no te kōpū tangata. E ko te rua o te rā anō anga ko tāna tamaiti katoa, ko Arapati, Pāniora, Iraro, Ipōrinoa. No reira ko mātou kātou tō teia i tukoroa nei i te tuku atu i te reo aroa ki ākoe e Arapati. E pērā katoa koto kātou tō te anō ia i ruto i te iamarama ko Tiurai. E rā anō anga mataora ia koto kātou tō. Ko te rua o te tuanga e ina nai ko rave ia i te ipure ngutu are i te kāinga i a mama Jean. Anu te mea kota kake atu tāna mokopuna tamaiti ko he oki ko Ali John Kariga tuarai. Taka ke atu te ia tamaiti i Adelaide i nā rā te tāpapa atu nei mātou i kia rongo atu ei e a te au aka no no anga no te ia tamaiti i nā rā no te mea e māpū hei te mai te māpū te ia e ruanga uruma ono ono mataiti i rina ki rai mātou we kare koe e rauka i te tāpū i tō te atua kāpiki anga i tātātou māpū.

Iau te tua ine e te ngā teina o te meiti kia no o rai te vairu o te tua ki runga o ia koutou i te kapumana. E pera katoa te o kōpū tangata tei tomo nā roto i te tuma te tenga i roto i te ia e petoma kia no o rai te vairu o te tua ki runga o ia koutou i te kapumana e tauturu atu i a koutou no te mea te karanga nei te irawe e te vaitata nei te tua kia tātou kātoto e pera katoa e au tō te iau e ka tāri kareka i rātou no rira ia no orai te aroa o te tua ki runga ia tātou kātou tua ko te toru te katakata nei a maine tārei mei te mea e tu ātou ora te teia e ka no orai te tamariki ki tō rātou ora a ngutu are no te ia ngā epitoma e rua kia mataura te au kōpū tangata kia mataura e kia oti te te iau anganga i te kāinga i te ngutu are tuko nā atu te tamariki kia tāma i te ngutu are, kia tātou te opo api, kia mataura koutou i te ia ngā epitoma ka ngāru i anga a orote no te au tamariki. Ko te ā i roto i te ia marama te tautāpakari nei, te ia pupu ko te taunga kōrero project i tokoroa nei. So ko akamata te te eo putuputu anga i te rikoti i tō rato imene reo metua imene māpu o te hau enua o te hau putuputu anga me i mātou te iti tangata mangaia te iti tangata aroore enua pera katoa ta tātou ngā pūnanga punanga reo e au tuanga e pera katoa i te pā e nua tokerau a norira te nangaro nei au i te kamaruero i e tātou a pōpō ko te i te ora toru i ko i te api i Tainui ai Tainui 4 Primary School te pate atu nei i e tātou te tapere toru e pera katoa te i te tamata manga ia ki e tāpere mai ki te iangutu are kare ko te ia te ta inga imene ko te imene mua o te tapere toru e tai akera ki te rāpene te kosera e tāte e mangaia e ranga mataura teia no te mea mea kua kite koe teia ngā imene ere mai ko teia te reo a kamaruru e anga ki a tātou i nga aro rai tātou e kia oti te ta i ngā CDs te ta i ngā ripene i mua ake i te epitoma o te reo Māori ko ki airani no rira tātou pōrua me kātika i a tātou ere mai tōma mai e mene mai i te au imene no te no te au uki ki mua e pera katoa me ngaro ake e to tātou me tua te vai nei te au imene te iriro i te akapumana te iriro i te tāmata ora te iriro i te akarikarika i e tātou no rira ko te te i a te i tuanga i te akamaruero i e tātou i roto i te i e patoma no rira kia no o mai te vairu o te tua ki runga o i e tātou i mua ake ka o te i au i te i a whareire i te ia varaira mei te ora inarangi rā iau e oranga ngauru mātai i me karea ke te ora tai na oranga ngauru mātai no te rā o te matariki so te pati atu nei tātou ka tautua i te matakei na ngai ke ere atu ki raro i te South Waikato event center i reira e ka akarungo atu i te tei au pupu i te tāmata ora i a tātou pera katoa te tei au kai ka rauka koe i te oko e ka no orai tātou i raro ake i te marumaru anga o te matariki tei. Ei, ko teia rā i te rā aka maaraanga, e rā keimanga, e rā rotaianga o te kupu tangata e te iti tangata no reira me roto mai ia mā mākarere e ere atu ei ka aere tātou ki raro i te South Waikato District Council te e te rima o te karere no tātou i te aonga i tō pāke nei ko tai atu au ki te tai uipanga i ākarana te uipanga i te hāwa nei koni tara o te mangaia inua Newtireni i te au mangaia kā toa toa e rua ngā tuanga i konei ko te tuanga mua ko te maro i tiki karawe i a te reira ki mangaia i te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote i te mata i te 2027 Rui rea me ka inangaro koe i te tomo i te aru te ipu okota i rai pupu i Newtireni nei. E ka ere ka tōtua tātou. Me ka inangaro koe i te ere. Ere ākara i runga i te kapi a te mangaia culture New Zealand.
Ere koe ākara e ko te rua o te akakoroanga ko te maiwa nui 2027 inu tirene nei a te ea mata iti 2027. Nō reira te ko akatu era te ngotopa no te au tangata te inangaro i te tuku i tō rātou ingo te reitita ki roto i te ia ngā akakoroanga e rima anere tāra i te tangata o ko

Te tumatitinga nei te tamariki take tumu pūnanga reo Educational Trust i te akakite atu, e ko takaki atu nā te aratiro o te mate. A pepe zilos peni nati i te varaire rātang uruma ruono tiunu mata i te rotawa sini e rungo uruma ono. E tama ene akapiripire ia a zilos peni nati e tōna ngā metua e tamore e Dominic nati. E mokopuna tama ine a Zilos Penny Nati na Luta Masters o te tamariki taketumu punanga reo Educational Trust. Te takoto nei a pepe Zilos Penny Nati ki te atiriti te inga uruma a Cornell Avenue, Favona i Tamaki Makaurau nei. E ka tukuna i atu a pepe Zilos Penny Nati ki te kopu o te enua a te hevaraere e tū mai nei rā te inga uruma iwa no tiunu. Ko tēnā tūtu akakite nā te tamariki tāketumu pūnanga reo Educational Trust. Mā tai o pene tainga urumātai i rawa rongo urumāiwa. Ka rawe mai i tā kua mō ki runga o ia koutou, e ki api i ia koutou e au, te maru nei au, e ngā kau aka aka tōku. E rauka o ki ia koutou te aka ngāro i anga i tō koutou vairoa. Te aratu nei te reo aka pūma ana, a te porokara mō pimo no kūki airani i runga i te 531PI, e pera katoa. Te Pacific Media Network e te kōpū tangata te tāpuke i ai te tumarangi kirikiri o te tūmata te ngai te aura. Ko te tua tō tātou aka pūanga e tauturu waitataroa e te tuatau tūmata te ngāra.

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana, kia tātou kātoto. Tētā tātou nuti, i roto i te reo Māori kuki airani, te tātou i atu e Moana David. Kāre te NZ and O e irina ki ana i te H and Z. Te awa nei te o neti o Aotearoa i te kimi o onuatu no runga i te mate o te taitane i roto i te aremaki o te waikato o te tipātimani rapurapu. Kua ngaro te ao o te etane i roto i te arerepo o te ED, te tiakianga e iwa ora no te taitangata ki a tauturu i aia. Kua aha ki te mai te au neti ka riro te ia e apai anga tīmaa ki runga i te arangarare o te

Ka manako anga e te autu tauturu, te kare i roko i a rātou i te rave no te e tangata. Kua aha ki te mai, te Chief Executive a Paul Gautae e kare ai e irinaki ana i te oranga kopapa o Aotearoa i roto i te kimkimi anga. Te kaipaipa anga a Hutfest no te Māori, ko te akamatatu e taira e pō no te akariari anga peo a te tai au api e itu, kua riro e ko te tai akaipaipa anga atupaka o te peo Pasifika e te peo Māori. Kua rawe ia mai te akaipaipa anga e te tauturu i te au mapu i te akari i tō rātou au peo ma te kore i te akamanako anga i te au apai anga o te tai au tāriri. Kua rauka i te amani e warunga uruma i te pupu i te tamariki api i e kua taka i atu ki runga i te taua o te Lower Hutt Porter Nash Center i te iau rā i te pāke nei. Kua aka ki te mai te aka tiritiri anga o te ia akai paipanga te director Paito Elenie, kua riro te ia akai paipanga i te oake i te tika anga ki te iau māpu i te aka mātutu i a rātou i roto i tā rātou o peu. Kua aka ki te katoa me aia e, ka riro te ia i te apai mai i te mataora, te inangaro o te au mapu, i tā rātou au peo e no te tupa upa utuato ki mua. Te okoanga o te awa-awa i runga i te makete ti vare-vare. Kua ki te ia mai i roto i te au awa-awa e oko ia nei i runga i te makete ti vare-vare i akarana nei, e kino atu te au kimikara i roto i aia i runga ake i te awa-awa e kainga Iana. E pērā katoa, teitei atu to ona rewera o te kemikara uranium. Kua kimi o onu atu, te tai au tangata kimikite o te āpi tuatoru o akarana i te tai au pēketi awa-awa te kawa ia ki te au ahamanta ki te anga o te oranga kopapa me runga mai i te ia makete. Koe oki ko te awa-awa rekareka, Hong Tashin, me te mata i te taitawa tini i whaanere e rimanga uru maono. Kua aka ki te mai te tangata kimikite o te organic e te katu kemikara a Professor David Bakae, ko te iau tū awa-awa ka kitea te tai au metera tūke uaturae te kare i kitea i ana i roto i te au rau rākau. Te meitaki o te costing unit. Kua aka ki te mai te tangata wa autara o te Labour's Finance a Barbara Edmonds ye, i roto i tāna papauanga no the costing unit ka kitea ia mai te akatereanga a te tangata paramani a kono muni e ka kiriti mai aia i te au akapuanga muni a te au ikianga pāti atupaka. Kua āre ki te national e te labor ke akamonako i te tuku i te taipiapa akaki o te costing unit ki roto i te ikianga o te ture tamanakoanga no te ia mataiti. Inara te aka kiu katoa nei rātou i te au akateritirianga. Kua aka ki te akoa mai a Edmund se, ko te iau papauanga ka riro aia i te tauturu i te ikianga o te ture tāmanako ma te tāpapa metaki i te au tuanga o te moni. Kua papa te tāoko tai anga pāti kūki airani i te tieni i te kawamani. Kua tāpiri atu te tamaki anga i roto i te tā okotai anga pāti kūki airani, poritiki lobby i te mau atu e te au iki anga a te tangata no te iamarama e tū mai nei. Kua aha ki te mai te arataki o te tā okotai pāti kūki airani a te eriki hedha e, te inangaru tēni nei te kūki airani no te iamataite ngā wewe ki te Aotearoa i roto o ki te ārikiriki anga a te Prime Minister Mark Brown kia China. Kua aha ki te katoa mai a he tatani e, te umumu nei tō rātou pāti i te aka au e te aka mātutu aka au i te pirianga o te kūki airani ki a Aotearoa. Kua tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nuti no te iaora, ko ioki te tipoti. Kua aha ki te mai te tangata kanga o te All Blacks a Asofo Aumua he, kua riro te ikianga o te ona taiake no roto mai i te pupu Hurricanes a Xavier Nomia e tuatau pumana no ona e te ona kōpū tangata. Ko Nomia te tai o te a mākona te iki i atu no te pupu All Blacks te tapapātu nei no te tāriri anga Nations Championship. E papaanga Samoa tō au mua rau ko Nomia e tiroto rawa i te autaratararanga no te tai ngai i roto i te tuanga oki kia warani i te manamaa i topaki nei.
kua tatau i atu.